באתר החדש של רדיו אילת 102 FM, באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם, ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

סבל עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מין טמבל.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: זה חג

שיר שלום מספר 349 קו נטוי א', לפחות שהערב יהיה טוב,

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
1: שלום למאזיני כל הים האדום. מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
2: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
0: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
5: הגדיר. שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
6: לירן רימונים.
0: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, שגשוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם! שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
7: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
8: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
9: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
10: מטאור, כל המעלות הטובות.
11: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
6: שמח.
0: חג שמח אילת.

0: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
1: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
2: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן תושבי העיר ואורחיה שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
3: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
4: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
3: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90

0: הבדוק.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
9: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ולצוות סוכנות הביטוח,
10: אירן רימונים.
11: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
7: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.

0: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה. שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה, מסעדת הבשרים של אלעד. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אלעד. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
1: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
2: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שינה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
3: אם זה נוצץ
4: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: להרגיש איכות כחימבוס קילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית.
7: היי, כאן רועי עמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
2: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
9: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
1: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
10: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהא השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.

0: לקראת ראש השנה עם רונית מיכלין גרוף.
1: ליום הפותח את השנה אנחנו קוראים ראש השנה, ולא פתיחת השנה או תחילת השנה, כי ראש השנה הוא לא סתם נקודה בזמן, אלא הוא ראש מבנה החיים של השנה החדשה. ראש השנה הוא בריאה חדשה, מקור החיים לשנה החדשה, שממנו תמשיך החיות לכל השנה כולה. ביום זה אנחנו מכתיבים לעצמנו איך תראה לנו השנה הבאה. לכן נתעסק רק בטוב, לא נבקר ולא נשפוט. בראש השנה מאירה האחדות השורשית של עם ישראל. הכל מתכנס בשורש. אין אני ואתה, אלא יש אחדות, יש עריבות ואהבה. אהבה בינינו לבין הזולת, אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. קרבה זאת של אהבה מתוארת על ידי רבי יהודה הלוי שאמר, דרשתי קרבתך בכל ליבי קריאתיך, ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. בהקשר לכך, ישנו משל על אב ובנו שהתהלכו ביער. אמר אב לבנו, בכל שעה שיקרא אליך, כאשר אתה שומע את קולי, סימן שאנחנו קרובים זה לזה. ואם תקרא לי, גם אני אשמע את קולך. אבל דע לך, אם תקרא בשעה, ואתה לא תשמע אותי, סימנו שנתרחקת ממני. ואז יש לחשוש שמא גם אני לא אשמע את קולך כאשר אתה תקרא לי. לכן בקש אותי והתקרב אליי. אוכילה לאל, אכלה פניו, ישאלה ממנו מענה לשון.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: בירן רימונים.
5: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.

0: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
1: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
2: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
3: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
0: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
4: האחים פוסן, באיכות ובזמן. האחים פוסן, בניין כמובן.
5: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
4: בניין כמובן.
6: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
0: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
10: להרגיש איכות
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך, כל

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון, שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: אירן רימונים.
5: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.

0: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
1: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
2: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
3: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
0: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
4: האחים פוסן, באיכות ובזמן. האחים פוסן, בניין כמובן.
5: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
6: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
0: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
10: להרגיש איכות
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
10: להרגיש איכות בחיים.

נמצאים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: אבדוק.
1: שנה טובה, כאן תהילה, אבא שלי גל כהן לחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
2: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
3: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
4: מטאור, כל המעלות הטובות.
5: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
6: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים, פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים, פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה הדייג 5 מול היתי איכות.
11: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
12: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
13: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. להרגיש איכות אחים בוסקילה.
14: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
13: להרגיש בבית.
15: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
16: בירן רימונים.
17: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים, שמחים לברך אתכם, תושבי אילת וכל לקוחותינו, בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון יונה זריאלי מול הים. מחכים לכם. שנה טובה וחג שמח.
18: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
19: האחים פוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה. שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים פוזן.
18: בניין כמובן.
20: הלו, איפה אתה? אתה פה?
21: איפה?
20: פה, לא?
21: איפה פה?
20: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
21: אני צריך להיות שם?
20: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
21: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
22: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את בקשתו של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן לפתוח במתקפה נגד המורדים החות'ים. על פי דיווח באקסיוס המצטט בכירים אמריקנים, בן סלמן התקשר לטראמפ פעמיים ביום חמישי והפציר בו לפעול צבאית. טראמפ סרב, והבכירים הבהירו כי הממשל אינו מתכוון לנקוט כעת בפעולה צבאית ישירה נגד החות'ים. רונן ואורנה נאוטרה, הוריו של סרן עומר נאוטרה, זכרו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, והושבה בנובמבר אשתקד, הודו לנשיא טראמפ על השבת החטופים, וקראו למנוע מתקפה נוספת כמו שבעה באוקטובר. השניים נשאו דברים בכנס המפלגה הרפובליקנית, לקראת בחירות האמצע, ואמרו, עלינו להבטיח שהכוחות האחראים לשבעה באוקטובר לעולם לא יוכלו לבצע שוב מתקפה כזאת, לעולם לא עוד, כך ציינו בנאומם. אורנה קשרה בין הטבח לפיגועי 11 בספטמבר, אותה שנאה, אותה ההדרה של רצח ואותה אחריות לעמוד יחד נגדה כלשונה. כיום מציינים בארצות הברית 25 שנה למתקפת הטרור הקטלנית. שר החוץ גדעון סער ועמיתו הסלובני טונה קייזר חנכו את שגרירות ישראל בליובליאנה, עיר הבירה של סלובניה, וחתמו על שורת הסכמי שיתוף פעולה. הצעד מהווה נקודת שיא במהפך שמחוללת ממשלת סלובניה החדשה, שביטלה את החרמות ואמברגו הנשק על ישראל שהטילה הממשלה הקודמת. בראיון להיום מבהיר קייזר כי מדינתו לא תיכנע ללחצים מבית ומאירופה. עם חברים צריך לנהל דיאלוג, חרמות לא מקדמים שלום כלשונו. הלכה לעולמה בגיל 101, רחל רבין יעקב, אחותו הצעירה של ראש הממשלה שנרצח יצחק רבין, זכרו לברכה. רבין יעקב הייתה ממקימות קיבוץ מנרה, היא לחמה במלחמת העצמאות והייתה אשת חינוך, ובמשך עשרות שנים מילאה תפקידים ציבוריים וחינוכיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה ואמר, מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. אני יודע כמה כאבה את הרצחו של אחיה, ולצד זאת בחרה להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל. רוכב אופנוע בן 25 נפגע מרכב בכביש 31 סמוך לצומת נווה זוהר. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה כשהוא במצב קשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות רגילות לעונה, הלילה יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, מאושתיים FM. עכשיו באילת, מאושתיים FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: שלום לכם, בוקר טוב, מה עניינים? איך אתם? תוכנית חגיגית לראש השנה ואנחנו הקדמנו בשעה. אני מקווה מאוד שהתעוררתם נכון ובטוב, כי אני באמת אשתדל לעשות לכם נעים בשעתיים הקרובות. אז יש אווירה של חג באוויר, נשבע לכם, בדרך לכאן הכבישים היו כמעט ריקים, הרגיש לי כיפור, אבל עוד לא. השכנים בבניין ממול מארחים, השכן מלמעלה נסע למשפחה. כולם מבשלים, יש ריח טוב במסדרונות. אז בוקר טוב וחג שמח לכם. בוקר אור לסמדר סלונים המפיקה, לגרי סגור, איש המוזיקה ואחלה מתנה לחג ולשנה החדשה. תודה גרי, אחלה מתנה. אריק בן אריה טכנאי השידור, אני שר צברי. אבל רגע לפני השיר הראשון, הנה תזכורת להגרלת, לא הגלה, הגרלת. זר הפרחים שלנו, זר פרחים ירוק, צבעוני, מתנת פלאוור פקטורי, לא עוד חנות פרחים, החוויה שלכם במרכז איזידור. אם אתם רוצים להיכנס להגרלה לזר הפרחים, פשוט וקל, צריך לסמס את צמד המילים, שזה שם התוכנית שלנו, שלום לשבת. זה מה שצריך לעשות, לסמס את צמד המילים שלום לשבת למספר הטלפון. מוכנים? 054-6-102-345 054-6-102-345 הגרלת זר פרחים, למה לא שישי? אז מה יהיה לנו בשעה הקרובה? גם נציין שנה טובה עם עולה חדשה, היא לא כזאת חדשה, היא לא כזאת עולה, היא כבר ישראלית משלנו, אבל נדבר על עלייה לישראל. נשוחח על לוגות דבש, נסכם את השנה בפרויקטים הגדולים ביותר ב-Headstart למימון המונים. יגיע לכאן כבוד רב, יתקע בשופר, יהיה לנו מעניין, אבל קודם בואו נעשה לנו חג.

אריק, תשאיר את השיר הזה ברקע, זה הכי מגניב, כי זה אווירה של בר, של אנשים שיוצאים לחגוג את ראש השנה, שרים ביחד, משהו כזה, יש לי הרגשה כזו. הנה תזכורת נוספת להגרלת זר הפרחים שלנו בתוכנית שלום לשבת, אם אתם רוצים זר פרחים, ירוק, צבעוני, מתנת פלאור פקטורי, קחו את הסלולר שלכם ליד, סמסו לנו את צמד המילים, שלום לשבת, פשוט וקל, שלום לשבת. למספר הטלפון 054-6-102-345, 054-6-102-345, תזכורת אחרונה להגרלת זר הפרחים שלנו. עכשיו נפגוש את החברים של בחורה בשם נטשה, עם שיר שהוא אחר לגמרי.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי.
1: התוכנית בחסות. תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באילת, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
2: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
4: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
5: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
6: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
5: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
7: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
1: התוכנית בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.
8: 25 דקות לאחר שעה 9, תודה רבה שבחרתם לפתוח את היום שלכם איתנו. שלום לשבת, תוכנית חגיגית לראש השנה. וכן, הקדמנו בשעה. רק השבוע, שבוע הבא, חוזרים 10, לא קמים מוקדם. אוקיי, אמרנו שנה חדשה, תוכנית חגיגית, זה זמן טוב לדבר גם על תוכנית תלמה. אם אתם לא יודעים, תלמה זו תוכנית חינוכית, ארצית, שמביאה לאילת ולכל הארץ, אפשר לומר, מורים דוברי אנגלית מכל רחבי העולם, בעיקר מארצות הברית. המורים עצמם משתלבים בבתי הספר היסודיים, נגיד אם זה באילת, במסגרות הקיץ הם מלמדים אנגלית, ועוד ועוד ועוד. תוכנית מצוינת, וזה בגלל מחסור במורים לדוברי אנגלית, או מורים לאנגלית. חנה, או הנה, כי ככה זה מופיע בטח בדרכון, חנה סדובון, אוקיי, יופי, חנה, הלך לי על השם משפחה שלך, סדובון, תעזרי לי, חנה מה? סדובניק. סדובניק.
9: באנגלית זה סדובניק, אבל בעברית סדובניק.
8: אני אקרא לך חנה סבבה. זה נשמע יותר טוב. מה העניינים? מה קורה? מה שלומך?
9: בסדר, בסדר. מה שלומך?
8: אני בסדר גמור. כמה שנים את בארץ?
9: אני בארץ כמעט 6 שנים.
8: 6 שנים. למה ישראל, שאלה שהיא באה ממקום טוב, לא ממקום רע? איך הגעת לתוכנית?
9: קודם כל, זו שאלה טובה. בשנת 18 ניסיתי תגלית, birthright, וממש אהבתי, ממש אהבתי עזרל, ואז אני עשיתי טיול לבד לירושלים, או כמה אני אוהבת ירושלים, זה סיבה שאני רציתי לגור בארץ. אז אחרי חצי שנה חזרתי לארץ, לחודשיים, לבד, ואחרי זה אמרתי, נו, אני רוצה לבוא עוד זמן, עוד שנה, משהו. עשיתי תוכנית מסע, ואז מצאתי תלמה, באתי לאילת 5 שנים, עשיתי עלייה לפני 4 שנים, ואילת ועזרל ממש הבית שלי עכשיו.
8: מאיפה את בארצות הברית?
9: אני לא מארצות הברית, אני מקנדה, טורונטו.
8: אוקיי, נכון, מטורונטו. מזג האוויר, 40 ומשהו מעלות בקיץ, יש? אין.
9: 30 ומשהו.
8: 30 ומשהו, אז
9: לפעמים,
8: כאילו...
9: לפעמים, לפעמים.
8: כשהגעת לאילת, המזג האוויר היה לך סבבה, כאילו לא... כאילו בטבעי, את אומרת.
9: יותר טוב, יותר טוב, כן. אין שלג פה.
8: את זוכרת את השנה הראשונה שלך בבית ספר כאן באילת, איך כשנכנסת לכיתה ביום הראשון ללימודים, את זוכרת את המילה הראשונה בעברית שהילדים ניסו ללמד אותך בחזרה?
9: וואו, קודם כל, אני, הכיתה שנכנסתי הראשון זה היה כיתה א', והם לא ידעו אנגלית ואני לא ידעתי עברית. אז תמיד הם כולם אומרים, הם מדברים איתי בעברית והם אומרים, אני לא הבנתי כלום מה הם אומרים לי, ואז כולם אומרים, הם רוצים ללמד אותי עברית בזמן שאני מלמדת אותם אנגלית. אז המילה הראשונה לא זוכרת, אבל משהו כמו שלום, מה שלומך, וזה היו אלפים, אז אני לא זוכרת בדיוק מה אמרו לי, אבל זה היה מאוד מאוד כיף, כי לא ידעתי עברית בכלל, אבל אתם רואים, עכשיו אני יכולה לדבר. אז למדתי מהילדים, והם לדעו אנגלית ממני.
8: הנה, אם היית צריכה לתרגם את המושג הישראלי הזה, אחרי החגים לקנדי שלא מכיר את התרבות שלנו, איך היית אומרת לו את זה?
9: עוד פעם, לא...
8: אם היית צריכה לתרגם, היית צריכה להסביר את המושג הזה, אחרי החגים, מה שאנחנו תמיד אומרים, אחרי החגים נעשה את זה, אחרי החגים ניפגש, אחרי החגים נחזור לעבודה, איך מסבירים לקנדים שלא מכירים את התרבות שלנו, את המשפט הזה, את המושג הזה?
9: מושג, סליחה, מה זה, כאילו, מה אתה אומר?
8: אוקיי, הסתבא? אוקיי, קודם כל זה שיעור פרטי עכשיו איתי, אחרי החגים. How do you say in English, אחרי החגים?
9: after the holidays, cool. זה משהו שהם לא מבינים שם, כי
8: exactly.
9: אין דבר כזה שם.
8: בדיוק, אז איך אומרים להם שזה קורה ככה בישראל? מה את אומרת להם?
9: קודם כל הם חושבים זה משהו כיף, קודם כל פעם ראשונה שלי ששמעתי דבר כזה, אני חשבתי מאוד כיף, כי באים לבית ספר בספטמבר השנה, אנחנו רק בבית ספר פחות 10 ימים, נכון? אז אני אומרת, כן, אני חוזרת לארץ, ואני אמרתי לכולם בקיץ, כן, אני הייתי בקנדה, אמרתי, אני חוזרת לארץ, להתחיל בית ספר, אבל עוד שבוע יש לנו ראש השנה, ועוד שבוע יש לנו סוכות. אז באמת, אני לא באמת מלמדת עד אחרי החגים, ואומרים, מה? ואת כן, והם לא באמת מבינים את זה, והם חושבים זה נשמע כיף, כי הם אומרים, את יכולה לחזור לקנדה, את יכולה לטייל, איזה כיף, והוא אומרת, כן, אבל זה קצת קשה, כי לא באמת מתחילים הלימודים עד אחרי החגים, אז קצת קשה, אבל זה נשמע כיף.
8: אוקיי, לקחנו. תגידי, איך חוגגים את ערב ראש השנה החמישי שלך בישראל, כשאת רחוקה מטורונטו, קנדה? האם אתם בכלל, המורים והמורות במיזם תלמה, עושים ארוחת חג משותפת?
9: עשינו, אז לפני כמה ימים ביום שלישי, אני הזמנתי כולם מטלמה לבית שלי. עשינו כאילו טוסט לראש השנה, עם יין, עם ממתקים, תפוח, דבש. בקנדה לא באמת חגגתי הרבה ככה, כי בקנדה זה, בדרך כלל זה אני במשפחה, אמרנו שנה טובה, happy ראש השנה. אבל פה כן, יושבים עם חברים מטלמה, אבל... היום אני נוסעת למשפחה שלי, יש לי משפחה בצפון, אז להיות איתם לראש השנה.
8: נשמע מצוין. בואי נסכם עם שאלה אחרונה, אם את מסתכלת על השנה החדשה שבפתח, מה הברכה הכי חשובה שאת מאחלת לתלמידים שלך, למערכת החינוך הישראלית?
9: קודם כל השנה שעברה היה קצת קשה, אבל זה שנה חדשה, אז אני פשוט אומרת, כאילו זה... זה opportunity להתחיל מחדש, to look forward to the new year, to be positive, to reflect on the past year, סליחה, אני אומר את זה באנגלית, to reflect on the past year, and to just be positive, hope for a new year. And מה אני רוצה להגיד לכולם בארץ, שנה טובה, happy new year, may your year be sweet like honey, and may you get lots and lots of money. שנה טובה.
8: אוי, אחלה ברכה, שתהיה שנה באמת מתוקה עם מלאה מלאה כסף. חנה, אהבתי, אני תימני, לקחתי את זה לגמרי. אני אחל לך שנה טובה מהאולפן ונסיעה בטוחה למשפחה, וחג שמח, נדבר.
9: תודה
8: אחרי
9: רבה,
8: החגים.
9: שמח.
8: חנה סבבה.
9: אחרי החגים.
8: דפנטלי. תודה רבה, להתראות.
9: תודה, שנה טובה.
8: ואנחנו עכשיו, שנה טובה, אנחנו נחתום את השיחה הקנדית, כן, קיד רוק הוא לפי דעתי, לא, הוא אמריקאי, הוא לא קנדי. אבל הנה קיד רוק עם All Summer Longer.

0: מת, צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
1: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
2: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
0: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור. שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מיטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה. רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
3: אם זה נוצץ
4: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
0: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
5: התוכנית בחסות
6: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
7: מיד באילת. שלום לשבת. עם שער צברי.

בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון. שנה טובה ב...

0: שלום חנוך, שיר דרך, 12 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אם לא ידעתם, שיר דרך נכתב כששלום חנוך נסע, כלומר היה בהרבה נסיעות ארוכות בדרכים שלו, בהופעות ברחבי הארץ, והוא כתב את השיר הזה תוך כדי נסיעה, לא בזמן שהוא נוהג כמובן, וההשראה היא בעצם רוק אמריקאי כזה של נהיגה על כביש מהיר. לא יודע, אני אוהב, אני מקווה שגם אתם. טוב, ראש השנה, תוכנית חגיגית, עוגות דבש, עוגות דבש ועוגות דבש. בוקר טוב לימור תדסה, מה העניינים?
1: בוקר אור, מה העניינים? פעל, איזה הפתעה, נראה, אמרו לי לדבר בכל הים אדום, לא אמרו לי איתך, וואי.
0: זה הייתה אמורה להיות הפתעה, כמו עוגת דבש כזאת, כאילו מתוקה כזאת, או קצנית כזאת. לימור, מהקונדטור... לימור מהקונדטוריה, העלת את עוגה צ'אגה, וואו, כמה? 27 שנה, לא לימור?
1: כן, 20 ב... וואו.
0: כן, נכון?
1: כן, משהו כזה.
0: איזה עצוב זה היה, כן. איזה עצוב זה נשמע, בטח שזה, היי, זה 27 שנה. 26 שנים.
1: כן, משנת 99.
0: מדהים, תגידי, בואי נדבר, אני יודע שאתה מוסע, ויש לך מלא מלא עבודה.
1: כן, נכון.
0: אז אני אהיה מאוד, אני אדייק עם השאלות שלי. עוגת דבש, שזה, את יודעת, יש כאלה, זה כמו שלמה ארצי, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שפחות. איך הופכים עוגת דבש מכזאת שסתם יושבת על השולחן, לעוגה שכולם נלחמים על הפרוסה האחרונה שלה? מה הסוד?
1: קודם כל, צריך לא לשים יותר מדי תבלינים, התבלינים גומרים לי על העוגה, צריך להשתמש בדבש טבעי, אני מוסיפה קצת תה, כדי להקות אותה, אני שמה תה, שמה... קצת נס קפה, לא שמה הרבה תבלינים, קינמון, וזה התבלינים של המוסקת, לא מוסקת, הזנגבין וכל האלה, מאוד מאוד ציפורן, מאוד חזקים, שמים מעש מעט, אפשר מאוד להוסיף לשקדים, שקדים עושים לעוגת דבש, אין דברים כאלה, אפשר להוסיף תפוחים לבלילה עצמה, שזה גם כן כזה מנטרל קצת מהטעם החזק, ואפשר לעשות קרם מסקרפונה טעים, או קרם שמנת גם, להוסיף למעלה, וזה נותן לזה מין כמו דובשנית רטובה, וזה יכול להיות מגניב.
0: טוב, עשית תיאבון. אין איזה, תדעת, עוד לא עשר ודבש תיאבון. אני יודע שאת אוהבת, אני יודע. תגידי, כמה קילוגרמים של דבש וקמח עברו לך בידיים בימים האלה?
1: קמח זה הרמות, קמח זה, לא, קמח אפשר לזכור, ואנחנו לא מאפייה, אנחנו רק אוליטוריה, זאת אומרת שזה... אבל הרבה הרבה קמח, יש פה דבש, דבש, נראה לי, עשינו את ה-30 קילו דבש, ועוד לא סיימנו עם החג, אבל 30 קילו דבש לפחות השתמשנו בשבוע האחרון רק.
0: וזה משנה הסוג של הדבש לעוגות?
1: בעיקרון לא ממש משנה. אבל כאילו אם אתם רוצים לעשות את זה, אבל הדבש, הדבש איכותי משפר את העוגה, גם בטעם שלו אתה מרגיש. לא להשתמש בדבש שהוא לא דבש, שהוא ממתיק כזה, מתק, לא יודעת איך קוראים לזה אפילו.
0: יש חיה כזאת?
1: בטעם דבש.
0: יש דבר כזה? בטעם דבש?
1: כן, קוראים לזה דבשית. לפעם עשיתי את הטעות ועשיתי את זה, זה כאילו להשתמש בנוזל, וזה ממש משנה את החוק. כאילו, אתה יודע, אתה לא... אי אפשר, ממש, וזה שונה, זה טעם מאוד תעשייתי. הדבש עצמו הוא דבש, כאילו, הוא לא חייב להיות מגעיל אם אתה משתמש בדבש. דבש זה פגז.
0: דבש זה פגז, פגז.
1: כן, הכי טוב שאפשר, הכי קרוב ל... חלק, וזה, אתה יודע, כולנו מתעשים, מתעשים אותנו. נו, לא משנה, נו.
0: האם יש עוגה מוזרה כזאת מיוחדת שביקשו מכם להכין לכבוד ראש השנה? יש חיה כזאת?
1: אז יש את עוגת הקיצת הדבורה, בטח, שזה עוגה שאנחנו עושים אותה רק בראש השנה. עוגה עם שקדים ומקורמלים בדבש. עוגת בריאוש כזאת היא טובה, עם קרם כזה עשיר של פטיסייר עשיר מאוד. חמאתי כזה ו... ומעל יש שקדים מקורמלים כזה למעלה.
0: הרקת אותנו, הרקת אותנו.
1: כן, אתה לא יודע, זה אחד הפגזים של הדבר.
0: אריק פה, אריק הטכנאי מציף את האולפן עם רוק וכן, כזה.
1: אריק, חיים שלי, אריק, נשמה של ברבורון, אתה אסור לך סוכר.
0: אסור לך סוכר, אני יודעת, אתה רואה. טוב, יש לנו איזה דקה, לימור, מה הברכה המתוקה ביותר שאת מאחלת ללקוחות שלך, לתושבי נת?
1: וואו. אני מאחלת את כולם שתהיה להם שנה מתוקה לפחות, כמו הכמויות של הסוכר והדבש שאני עובדת איתם, זה יהיה כל השנה, אמן. בריאות איתנה. וזהו, שהכל יהיה רק
0: טוב, טוב
1: רק בריאות, רק עושר, ביטחון. זהו, ושמחה בלב, הכי חשוב.
0: אמן ואמן לכל זה. דשא, לאלולה, לילדים, לכולם.
1: טוב,
0: חג שמח, שנה טובה, יקירה.
1: בוא נראה אותך, יאללה, בכיף. שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, יקירה. אנחנו, כן, חמש דקות, כן, חמש דקות לפני השעה 10. אתם על שלום לשבת. אנחנו עושים הפסקה קצרה, נתעדכן בחדשות, נחזור לעוד שעה טובה. אריה, אתה לא חנוך חוזן, אני לא מבין, פנטומימה, אני לא מבין. זה לא רלוונטי לי. לא, תודה אבל. סמדר סלונים, גרי סגור, אריק בנאיה, כמו שהבנתם, אני סער צברי, אנחנו מחכים לכם, אל תלכו לשום מקום, ואם כן, תחזרו מיד.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי.
1: התוכנית בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באילת, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.

0: לכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
1: עניין כמובן.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
4: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים
5: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
6: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
7: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
8: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
9: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
10: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
11: מטאור, כל המעלות הטובות.
12: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
13: התוכנית בחסות
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
15: זה חם, זה חם.
16: עכשיו באילת, שלום לשבת.

0: עכשיו באילת 102 FM. שלום. שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בירך את משרתי צה"ל לרגל ראש השנה ואמר כי הוא מצדיע ללוחמים בעזה, בלבנון, בסוריה וביהודה ושומרון ולכל חיילי וחיילות צה"ל באשר הם. זמיר הזכיר את הנופלים, הפצועים והמשפחות השכולות ואיחל לעם ישראל שנה של ביטחון ואחדות. ברומא ממתינים לסבב המסע ומתן השמיני בין ישראל ללבנון. מקורות רשמיים בבירות אמרו הבוקר לעיתון אל ג'מהוריה כי בניגוד לדיווחים, לבנון לא קיבלה מהצד האמריקני עדכון על המועד לסבב המסע ומתן עם ישראל. בלבנון דורשים לקיים את המפגש רק לאחר 16 בספטמבר בשל ביקורו המתוכנן של הנשיא ג'וזף האון בפריז. בפעילות משותפת של כוחות הביטחון סוכלה הברחה של עשרות כלי נשק בגבול ירדן. במהלך הפעילות נעצרו שני תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם, נתפסו יותר מ-30 אקדחים ושני נשקים מסוג M16. החשודים באמצעי הלחימה הועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מחוז שי. גבר נפצע באירוע ירי באור עקיבא, מצבו בינוני. שוטרי תחנת חדרה פתחו בחקירה ואוספים בשעה זו ממצאים בזירה ומבצעים סריקות אחר חשודים. הלכה לעולמה בגיל 101, רחל רבין יעקב, אחותו הצעירה של ראש הממשלה שנרצח, יצחק רבין, זכרו לברכה. רבין יעקב הייתה ממקימות קיבוץ מנרה, היא לחמה במלחמת העצמאות והייתה אשת חינוך, ובמשך עשרות שנים מילאה תפקידים ציבוריים וחינוכיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה ואמר, מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. אני יודע כמה כאבה את הרצחו של אחיה, ולצד זאת בחרה להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל. אבל בקהילת המדע, דוקטור עדי ניניו גרינברג, חוקרת פורצת דרך ויועצת בכירה בסוכנות החלל, הלכה לעולמה בגיל 50. לאורך חייה הובילה אשורת פרויקטים היסטוריים מול נאסה ואיחוד האמירויות, והקדישה את פועלה להנגשת תחום החלל לאלפי תלמידים. יום השנה ה-25 לפיגועי 11 בספטמבר, 2,977 רחפנים העירו היום את קו הרקיע של ניו יורק לזכר כל אחד מההרוגים במתקפת הטרור הקטלנית ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, ידיעה שהעביר כתבנו נטע בר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, הטמפרטורות רגילות לעונה, הלילה ערב החג יעשה בעיר, עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

דייר סטרייט, איזה כיף, 9 דקות לאחר השעה 10, בוקר טוב לכם, מה העניינים? איך אתם? תודה שאתם איתנו, ואני מניח שאתם בסי, או אפילו בתחילת האקשן של היום, כי את מי אתם מערכים, או שאולי אפילו יצאתם בזול, ואתם, כן, מתארכים, ולא מערכים. יש כאלו שבערבי חג הולכים לאכול בבתי מלון, יש כאלו שמציינים את החג לבד, אנחנו כאן מאחלים לכולכם, בלי יוצא מן הכלל, חג שמח, חג של אור, חג של תקווה, שנהיה לראש ולא לזנב, ויהיו עוד ברכות, אבל זה בהמשך. אתם על השעה השנייה של התוכנית שלום לשבת כאן ברדיו אלת, גרי סגור, סמדר סלונים, אריק בן אריה, אני שער צברי, הרבה דברים מעניינים הולכים להיות ולקרות בשעה הקרובה, אבל קודם, אמנם מזג האוויר, אתמול היה מצוין מזג האוויר בלילה, 23 מעלות, זה היה כיף, היה קריר, וכשמדברים על קור, אז אני חושב על ביגוד, וביגוד זה סוודר, מגפיים, מעילים, והנה ברוך.

0: כעברת המגפיים של ברוך, 14 דקות לאחר השעה 10. חג שמח לכם, אתם על שלום לשבת, תוכנית חגיגית לראש השנה, והנה שיחה שרציתי לעשות מזמן כזה, ובטח און אייר כזה. הדסטארט, כן, פלטפורמת הדסטארט שמרכזת קמפיינים שונים של מימון המונים, שכוללים הכל מהכל, ואיתנו על הקו ברחוק, דני אור, בוקר טוב חבר, שלום.
1: בוקר אור.
0: מעניינים.
1: throwback to 2020 כזה, אני יודע.
0: עוד עם הטרנד עכשיו של טיק טוק של שנות ה-80 לגמרי אפשר לעשות קאמבק 6 שנים אחורה ככה. מה שלומך דני? חג שמח. שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה. שלומי נהדר.
0: מעולה. מעולה. ראש השנה זמן של סיכומי שנה, של התחלות חדשות. אם אתה מסתכל על השנה החולפת בהדסטארט, יש מגמות שהצלחת להבחין בציבור הישראלי דרך הקמפיינים?
1: המגמה הכי בולטת היא לצערנו בכל השנים האחרונות, 3 שנים האחרונות, עדיין נע סביב קמפיינים של תרומות לכל מיני דברים שקשורים במלחמה, נפגעי מלחמה, שיקום חטופים, הרבה מאוד הנצחות. זו הייתה גם המגמה השנה, כי יש הרבה אנשים שהאירוע הוא לא באמת מאחוריהם עדיין, אולי כולנו בעצם האירוע עדיין לא מאחוריו, ויחד עם זה יש גם כל מיני מגמות חדשות, אולי בעיקר בהדסטארט אפשר לראות את זה, של גיוסים לעסקים, כל מיני, שזה נחמד, אם בעבר הפינה שלנו התנגזה הרבה מאוד, אז זה עדיין כמובן פריבוריה בולטת, אבל יש הרבה מאוד גיוסי עסקים מאוד נחמדים.
0: דני, דני, קודם כל תעמוד ותישאר במקום שאתה נמצא. ככה לא יהיה לנו הפרעות על הקו. אני מניח לפי מה שאמרת גם עסקים וזה, שיש גם הדסטארט מלווה לא מעט פרויקטים, ואפילו עסקים מקומיים מעלת. נכון? יש חיה כזאת?
1: לא יושב לי משהו ספציפי שהיה באלעד בשנה האחרונה, אבל אפשר לחלה תוך כדי סיפרון ואני מחפש משהו.
0: לא, אני לא אוהב לאתגר. היי, אני לא רוצה לאתגר אותך. אני בטוח שיש.
1: נכון, יש מכל ה... זה בסוף אין... העיקרון בעצם שוב לתחום השיודעת לבחון את הפרסים של הקהל ושל ההמונים, ובעצם אין מחסומים ואין סיכונים לצורך, כי כל עסק באשר הוא איפה שהוא לא נמצא יכול לבוא לנסות להגל את הקהילה הקיימת
0: אתה קטוע לנו לאורך כל המשפטים בחיי כזה רגע, תשנה מיקום זה חזרנו 6 שנים אחורה לשנות מיקום, ככה 6 שנים ממש. עכשיו שומע אותך מצוין. אם מישהו עכשיו יושב ברכב באילת, שומע אותנו ויש לו איזה רעיון מטורף לשנה החדשה, מה לדעתך הצעד הראשון שהוא צריך לעשות עוד לפני שהוא פותח עמוד בהדסטארט?
1: אז תראה,
0: לפתוח
1: עמוד
0: בהדסטארט
1: זה מאוד קל, כן? ולפתוח קמפיין כמה מילים, והיום בעידן ה-AI זה בכלל ממש קל, אבל בסוף האתגר של 100% מגיוסים הוא להגיע לאנשים. ובעצם הדבר הכי חשוב בפרויקט מימון המונים זה עבודת ההכנה לפני הגיוס, ולהבין איך אני מצליח לאתר לעצמי איזושהי קהילה חדשה וקיימת, לא דווקא חדשה, אבל איך אני מצליח לעצמי לייצר לעצמי איזושהי קהילה שתדע לתמוך בי במהלך הגיוס ולעזור לי להפיץ אותו. וזה הרבה יותר חשוב מהנראות של העמוד לצורך העניין, כי הנראות של העמוד יכולה להיות מושלמת, עם פרויקט מקסים ומחות מקסימה והכל טוב ויפה, אבל אם לא מספיק אנשים יצליחו להיחשף לזה, זה יהיה מאוד קשה לגייס.
0: אז ענית לי על השאלה על הרכיב, מהו הרכיב הסודי שגורם לקמפיין לפרוץ את סף היעד שלו, ואז אני שנייה הולך עוד פעם אחורה ושואל, וציינת שהפרויקטים השנה באמת עסקו לצערנו באמת בכל האירועים של 3 שנים האחרונות, אבל מה היה, אם אתה יודע, מה היה הפרויקט הכי יוצא דופן או הכי משוגע שגייס כסף בהצלחה מטורפת בפלטפורמה השנה?
1: אז אני אתן אחד מהדסטארט שהוא קשור ישירות לאורך החיים שלנו, הוא נקרא סופרמרקט פר, זה בעצם כמה חבר'ה שהתאגדו, שהם פעילים מאוד בהרבה מאוד שוב קהילות שמדברות גם על קיימות וגם על אורח החיים ועוד זלת אורח החיים פה, והם בעצם מתאגדים והביאו את הקהל איתם, והם מתחילים לסוח עכשיו רשת סופרמרקטים שהם יהיו בשותפות הציבור בעצם במטרה להביא הרבה מאוד מוצרים מחול, שביחד כולנו נצליח לייצר איזשהו סל קניות עם הנחות של, שהשווי של הסל יהיה באזור על 35% מעלות סל הקניות שלנו היום.
0: מדהים.
1: הם עשו גיוס מקדי ראשון בעשר, ועשו מעל 5,000 איש לקחו איתם חלק, וגייסו מעל 600,000 שקלים, שזה בשורות מאוד טובות בשבילם, כי זה אומר שיש הרבה מאוד אנשים מאחוריהם, והשלב הבא שלהם שיהיה במהלך השנה הבאה, כבר אולי נדבר עליו בסיכום השנה הבאה, הוא לעשות גיוס כזה תמורת מניות, בעצם הם יצאו לגיוס של כמה מיליוני שקלים, ובעצם יתנו לי ולך את האפשרות להיות שותף אמיתי בעסק.
0: מדהים,
1: מדהים. יהיה לנו מניה קטנה בעסק, וכן בכמה כסף שנשקיע, ושוב, האינטרס שלנו יהיה גם לקנות שם כי הסל נמוך, והאינטרס שלנו יהיה גם להביא לשם עוד אנשים, כי אנחנו בעצם שותפים בעסק.
0: בהחלט, גם מניות וגם לעשות קניות במחיר מוזל, מצוין. תגיד, בראש השנה אנחנו מברכים שתתחדש עלינו שנה טובה. איך עולם מימון האמונים עוזר לאנשים, כשאני אומר קטנים, לא הכוונה בגודל כמובן, אבל לאנשים עם חלומות להגשים את החידושים הכי גדולים שיש?
1: מה, זה מהות
0: הפלטפורמה,
1: חידושים ובדיקת שוק. בסופו של דבר, אם יש לך איזה רעיון, אז אקסטרט הוא הרבה מעבר לכסף, כן, אתה יודע, פה אנחנו כל הזמן מדברים על סכומים ועל כסף, ובסוף אקסטרט הוא סוג של מחירה מוקדמת לאיזשהו מוצר שיכול למנוע לך הרבה בעיות בשלב הבא. אני בעצם הופך את תהליך השיווק, אני קודם בודק אם יש שוק לפרויקט, אם אני יודע למכור אותו, אם יש אנשים שזה מעניין אותם, אם אני יודע להגיע לאנשים שזה מעניין אותם, וככה אני יודע לחדש, ואני יכול לבדוק כל רעיון הכי יזוי שיש לי בראש, שזה מהות הפלטפורמה, החדשנות והחידוש שבה.
0: מסכים איתך לגמרי, headstart.co.il. דני אור, איפה אתה בחג? איפה אתה הערב?
1: לשמחתי, ממש קרוב, פה בבית.
0: מארח? מארח?
1: כן, כן.
0: אחלה. כמה זמן מבשלים כבר? יום, יומיים, שלושה, יום?
1: אנחנו עושים בישול חברתי, האורחים מביאים כל אחד.
0: איך אני אוהב את זה, זה ממש מימון המונים, היי. זה גיוס המונים, זה לא מימון, זה גיוס המונים.
1: גיוס המונים.
0: הסתדרת לגמרי. דני אור, חג שמח, שנה טובה, תודה רבה יקירי. תודה רבה. אנחנו נעשה הפסקה של פרסומות, ונחזור, ואני אספר לכם גם על הברכות של צוות התוכנית, וגם משאל רחוב מיוחד כזה שעשתה סמדר המפיקה, שבו היא שאלה אם אתם אוהבים חריימה או גפילטה פיש. אריק, חריימה או גפילטה? חריימה, אוקיי. פרסומות. זה חג, זה חג.
2: שנה טובה. עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.
3: התוכנית בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
5: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה, מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה. המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לכרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
6: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
7: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
8: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
9: מטאור, כל המעלות הטובות.
10: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
5: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. הנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
11: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
12: בירן רימונים.
5: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
3: התוכנית בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
2: מיד באילת, שלום לשבת עם שער צבא.

0: היי מיקי, היי מיקי, אבל לא, במקור זה שיר בריטי בכלל שנקרא קיטי, ככה, ממש ככה, היי קיטי ולא היי מיקי, אבל הזמרת טוני בזי לקחה את השיר, שינתה את השם למיקי על שם המפיק שלה, ואפילו הוסיפה את מחיאות הכפיים והקריאות של המעודדות, דבר שהפך את השיר לשיר מעודדות כיפי כזה של שנות ה-80. אוקיי, 31 דקות לאחר השעה 10, אתם על שלום לשבת כאן ברדיו אילת. יש לנו, כמו שאמרתי מקודם, שני דברים להשמיע לכם. הראשון זה בעצם משאל רחוב, הראשון שעוסק בחריימה או גפילטה, והדבר השני שבעצם איתו נפתח, זה הברכות של צוות התוכנית לשנה החדשה. בבקשה.
1: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
2: חג שמח אילת.
3: שנה טובה.
1: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
4: אני אריק בן אריה, רוצה לברך את תושבי אילת באושר, בריאות, המון המון אהבה והגשמה לטובה של כל המשאלות.
1: אילת, מרשתיים FM. זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
5: שנה טובה לכל המאזינים, כאן סמדר סלונים. השנה החלטתי לא לעשות לכם ראש כואב, אלא פשוט לאחל שנה של דבש, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מדבש, בלי עוקט, עם המון סיבות לחייך, ומוזיקה שמרימה את מצב הרוח. התפוח בדבש עליכם, הברכות עליי, ושיהיה לנו חג שמח ושנה פשוט נהדרת.
1: אילת, מרשתיים FM.
6: על השולחן ישימו גפילטה פיש, אוכריימה.
7: דפילטה פיש.
6: יש!
7: אבל זה לא כל כך יש, כי אני לא אוהבת דפילטה פיש. אני הולכת למשפחה של אשכנזים, אז יהיה לי דפילטה פיש.
6: וואו.
7: אבל לא נורא, אני באה מוכנה.
6: אבל את מעדיפה את אחריימה כמובן.
7: ברור. מה, מרוקאי?
6: אבל את אוכלי את הגפילטה פיש?
7: מה פתאום? אין סיכוי בעולם.
6: גפילטה פיש או חריימה?
8: אני לא אוכלת לא את זה ולא את זה, אבל נראה לי חריימה עדיף.

0: עונות, אביב גפן, אחד השירים המוצלחים שלו, שירי עבר, אנחנו 24 דקות לפני השעה 11, שלום לשבת, השבוע לרגל החג המשובח, החופש, הכיף והכל, המשפחתיות ביחד, אנחנו בתוכנית מיוחדת, והשבוע הקדמנו בשעה, בשבוע הבא נחזור לשעה הטבעית שלנו, 10 בבוקר שנשען כמו שצריך, לפחות אריק ואני ככה שנשען. טוב, עכשיו את הדובדבן, שזה יותר מדובדבן, העילה והאור, השארנו לסוף. למה? גם כדי לתת לזה את המקום הנדרש, וגם שנוכל להרחיב כמו שצריך, והכוונה כמובן לדבר על החג. איתנו כאן באולפן, לראשונה כך הבנתי, הבוקר הרב שלומי ויצמן, מבית הכנסת חזון עובדיה, נר המערבי, בשכונת מערב שבע, כמו שהרב אמר, שכונה של כולנו. בוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב, ערב חג שמח לכולם.
0: ערב חג שמח ומצוין. הייתי שמח להתחיל דווקא עם שאלה ראשונה שהיא קשורה לשופר, ואז אנחנו ברשותך, נקלף את הבצל לאט לאט. אנשים חושבים שתקיעה בשופר היא בעצם עניין של כוח בריאות, אבל יש טכניקה או אפילו הכוונה פנימית שדרושה לתקיעה מדויקת?
1: השר היקר, זו באמת שאלה יפה, כי הרבה טועים וחושבים שזה שייך במלאכה, באיזה כמו דבר שהוא פיזי, אבל חזן רבותינו באמת מלמדים אותנו בגמרא, שהשופר, כך לשון חזל, הוא חוכמה ולא מלאכה. דהיינו, זה תלוי הרבה הרבה בחוכמה של חישוב הכוח. אדרבה, ככל סוד מאוד גדול שלא יודעים, ככל שתוקים פחות חזק, מתאמצים, ככל שמתאמצים פחות, התקיעה יוצאת יותר טובה.
0: אוקיי, כל מי שתוקע, נא להזין, נא לדעת. יש משהו מיוחד לציין או לחגוג חג ביום שבת?
1: שאלה מאוד מאוד יפה וטובה, כי זה לא קורה, זה קורה פעם בכמה שנים שראש השנה חל בשבת, ובהחלט יש לזה משנה תוקף, ובפרט שזה ראש השנה, שהוא מוגדר גם בלשון רבותינו, חג, שמחה גדולה, ומאידך גם אומרים כתיבה טובה, כי זה יום המשפט ויום הדין. אז באמת, השבת היא באה עם כל יהודי ויהודייה לסנגר עלינו במשפט, ככל שאנחנו יותר מכבדים אותה, כל אחד לפי כוחו וכוחה, אפילו אנשים שבמשך השנה קצת פחות, אבל אומרים, השבת הזאת, ראש השנה חל בה, בפרט שלפני 3 שנים, שלא נדע צרות, השביעי באוקטובר היה בשנה שחל ראש השנה בשבת, לפני 3 שנים. אז יש להרבה בני אדם, קונוטציה שלילית, אז זה ההזדמנות שלנו, בידינו הדבר, אמנם הכל בידי שמיים, אבל להביא את השבת איתנו למשפט שתליץ עלינו לבשורות טובות לכולנו בעזרת השם.
0: אמן, אמן לזה. אני אעשה איתך כזה קפיצה, אמרנו, אנחנו נעשה שתי וערב, בצל, שיטת הבצל. סליחה, פיוס. האם באמת שאלה אמיתית מהכי, אולי שאלה, השאלה תשמע אולי פשוטה או לא ברורה, אבל היא מתוכן מאוד אמיתי ועמוק. האם חייבים לסלוח למי שפגע בנו?
1: השאלה הזאת היא שאלה טעונה, והרבה שואלים אותה. אז היהדות באמת מלמדת אותנו, ההלכה היא בשולחן ערוך, כמו שמביא הרמב״ם כבר לפני הנשר הגדול, רבנו הרמב״ם, שאדם לא יהיה אכזרי, זה לשונו, לא יהיה אכזרי מלמחול, אלא יהיה ממש מתפייס. נכון שפעמים ההלכה נותנת הרבה הגדרים שזה לא הזמן לפרט, אבל כמו שאומרים, ההלכה הכללית, היהדות מאוד מחייבת אותנו למחול ולסלוח. מקרים מסוימים שאפשר יותר, אם זה רב ותלמיד או ההורים, אז הם יכולים מטיפה במרכאות יותר להקשות מפן חינוכי. אבל ההלכה הכללית היא ביהדות, עם כל הקושי, למחול ולסלוח. וחידוש גדול, שאנו מוכלים וסולחים, אנחנו עושים קודם כל טובה עם עצמנו. אנחנו משחררים הרבה הרבה בלשון העמך, רבינה, שככה אדם חושב שהוא סולח, הוא עושה טובה לאחר, הוא עושה טובה לעצמו.
0: ויש דרך לבקש סליחה אמיתית?
1: כן. הדרך לבקש סליחה אמיתית היא מגיעה קודם כל לא מהשפה ולחוץ. כדי שהסליחה תהיה אמיתית, חייב שתוקדם לה מחשבה. מה אם זה אדם שהוא פגע בו? מה היה חומר הפגיעה? מה זה יצא? מה ההשלכות? כל שאדם מבין את ההשתלשלות של הדברים, וזה מגיע מתוך מחשבה, הסליחה תהיה יותר אפקטיבית ואמיתית.
0: אחלה תשובות, תודה רבה לך, גם אתה מאוד מדייק לי, לא מרחיב, כמו שצריך, תודה לך על כך.
1: בשמחה.
0: תגיד לי, ערב חג, האם החג או ארוחה בערב יכולה לחבר משפחות כשיש מתח, כשיש מחלוקת?
1: שער, כל שאלה יותר יפה מהשנייה. אז בהחלט, זה, שאני אומר,

0: יכול, אני לא מדבר מהתיאוריה, אנחנו אנשי ציבור, ופה בעיר אלעד גם דור שלישי, חיים את הציבור, חיים... אני יכול להגיד לך בהחלט שסעודות משפחתיות של חגים, זה אחד הדברים היפים ביהדות שלנו, שמעבר לפן ההלכתי, יש את הפן האחדותי, הגיבושי, טיפה יין, טיפה... אוכל טוב, אסדו.
1: אני
0: לומד אותך, שר, אנחנו שותים הרבה יין, גם ליתיר, ואז עוד יין, ועוד בשר, ואוכל משובח, והלבבות נפתחים, וככה אותו הדוד שהיה איתו מתח, זה נפתח, ופתאום השיחה שהייתה תאונה, וכן על זה הדרך, בהחלט רואים פלאים מהדברים הללו של סעודות משפחתיות.
1: אוקיי, הסעודות משפחתיות. האם כדאי לקבל החלטה אחת קטנה ומעשית, או אתה יודע, לבקש הבטחות או להעניק הבטחות גדולות?
0: אז באמת חזל על זה אומרים, תפסת מרובה, לא תפסת. דהיינו, שעדיף שיהיה קבלה, חזל אומרים, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מחט זה דבר קטן. חזל אומרים, תעשה דברים של מחט. למה מחט? המחט אמנם הוא קטן, אבל הוא ברזל. עדיף דבר קטן, אבל ברזל, שיהיה חזק, אם זה קבלה רוחנית, אם זה קבלה בבין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בשלום בית, בכל המישורים. והחידוש הוא שעוד קטן ועוד קטן, בסוף נהיה החשבון גדול.
1: אוקיי, וואה, כיף לי איתך. היי, אם היית צריך לתת למאזינים באלת, אני לא יודע אם אפשר לומר טיפ, אני לא יודע אם הסמנטיקה, אני לא יודע אם טיפ זו המילה, אבל... איך להגיע ליום הדין וראש השנה בלב פתוח, בלי לחץ? איך עושים את זה?
0: אז ככה, באמת, טיפ זה הגדרה נכונה, טיפ וצע, להגיע לא להסתכל לדווח רחוק מדי. מה זאת אומרת? אחת הסיבות שאנחנו נמנעים מלעשות דברים, לדוגמה, באתי ליהודי, אמר לי, השבת הזו חשובה. אני רוצה להשתדל בה, אבל אני לא יודע מה יהיה במוצא, שזה גם חג, זה, כלומר, ואני לא יודע מה יהיה אחר כך. כלומר, המחשבה הכוללנית לפעמים, היא גורמת לנו לאבד את מה שעכשיו נמצא לידינו. עכשיו אתה יכול טיפה להשתדל. עכשיו תעשה. מה יהיה אחר כך? אחר כך, ביהדות, יש לנו משפט שאנחנו תמיד חוזרים עליו בשיעורים, מאזינים יודעים, זה לא הכל או כלום. כל דבר הקרוב, הטיפ הוא, להסתכל דווקא, אנחנו עוברים, אוהבים את המקרו, אוהבים, להסתכל שנייה דווקא על עכשיו, על התקופה הזאת, להרגיש אותה, לחוות אותה. עכשיו אתה מרגיש התעוררות, האישה מרגישה התעוררות, אם זה בעניינים רוחניים של השבת, להשתדל בשמירתה יותר, אם זה בבין אדם לחברו, בלשון הרע. כן, אבל מה, אני אתחפש, אני אהיה צבוע, מה יהיה אחר כך? אחר כך נדבר, עכשיו אתה יכול, תעשה.
1: שתי שאלות אחרונות, ואז אני אתן לך את הזמן שלך לומר את מה שתרצה. אני מתארח חג אצל משפחה כמוך, סתם אורתודוקסים דתיים, ושאלתי על האוכל, והכל על הפלטה, והתחרפנתי, כי אמרתי, אוקיי, אז היום פלטה, מחר אולי פלטה, ג'חלון וכאלה, ראשון פלטה. זו אולי שאלה מיועדת לאישה, אבל איך מסתדרים החג עם הפלטה בלבד? ספר לי.
0: אז ככה, אז באמת זו שאלה יפה. הפלטה זה צריך הרבה טכניקות כדי לדעת. הפלטה בגדול היא מאוד עוזרת. העצה, אני גם נותן עצות פרקטיות, להעביר לחמגשיות, תבניות אלומיניום, ואז זה מתחמם יותר מהר. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לזכור שבמוצאי שבת, אף שזה עדיין חג, כבר ניתן לבשל מאש לאש. אז הפלטה יכולה, אז הפלטה יכולה להיות קצת בהפסקה, אבל כמובן בצאת השבת, להסתכל מתי צאת השבת, 7:25, 7:30, ואז אומרים, מבדיל, לא בין קודש לחול, בין קודש לקודש, ואפשר להעביר מאש לאש מנר שהוכן מלפני.
1: כמובן. תודה על העצה המצוינת הזאת. אני מקצר. אני לא אשאל אותך מה אתה מאחל לתושבי אילת, אני אשאל אותך מה אתה מאחל לעם ישראל.
0: אז אנחנו מאחלים לעם ישראל שנסתכל, וזה איחול שיוצא מעומק הלב, שנדע למצוא את המחנה המשותף בינינו, ונזכור את דברי אחד הצדיקים הרב לאו, שהוא ניצול שואה, ואומר שעם ישראל זה עם עם הכי הרבה קברי אחים לצערנו. כלומר, אנחנו מאוד אלופים לצערנו בלמות ביחד, שנהיה אלופים בלחיות ביחד. תמיד יהיו חילוקי דעות, שהאחדות לא תהיה תלויה בדעות המשותפות. יש חילוקי דעות גם בתוך בית, אבל השנאה, הכיתוב, את זה נשים בצד, ונמצא את המחנה המשותף, וקל למצוא, רק צריך לרצות למצוא את המחנה המשותף בינינו.
1: יש לך דקה, הרב שלומי ויצמן, אם אתה רוצה להוסיף דברים למה שלא הספקתי לשאול, או דברים חשובים לחג, או למאזינים.
0: אז אני אוסיף קודם כל שמאוד נהניתי, ואני בטוח שזה הדדי. דבר נוסף, למה שאמרנו לאותו יסוד, כי אני יודע מניסיון עם ציבור שמאוד אוהבים את הרעיון הזה, שביהדות זה מאוד מעשי לימים הללו עכשיו, זה לא הכל או כלום. שיש לבני אדם התעוררות יותר בימים הללו, סליחות, מגיעים, זה פשוט מדהים, אתמול עד 2 בלילה, בני אדם, חילונים, דתיים, מסורתיים, כל הגוונים, ואתה רואה שזה לא איזה אופנה, זה לא איזה בילוי, זה איזה דבר מסוים שהנשמה כוספת אליו, הנשמה רוצה אותו. לכן לא יזלזל במה שהוא רוצה עכשיו, ושוב, גם אם הוא אומר, אבל מה יהיה אחר כך, מה יהיה בחורף, מה יהיה, עכשיו אתה יכול, עכשיו את יכולה להתחזק יותר בשבת, טיפה לתת לרכב להיות בזה, כי השבת יכולה לסנגר עלינו, שיהיה לנו נחת ובשורות טובות, וכל קבלה לא לזלזל בה, והעיקר הכל באהבה, אחווה, שלום ורעות.
1: אמן, אמן ואמן. הרב שלומי ויצמן, חזון עובדיה, נר המערבי בשכונת מערב 7. חג שמח, שנה טובה.
0: חג שמח, שר היקר, תודה רבה לכם על האירוח בערב חג, היה מאוד קשה, אבל שווה.
1: תודה לך. אנחנו נעשה, יש לנו זמן לשיר? אתה מרשה לי? לא. פרסומות, חוזרים מיד.

0: התוכנית בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: שנה טובה בחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
4: אם זה נוצץ
5: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?

0: אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
4: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
8: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים.
9: התוכנית בחסות...
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

הרבי ג'ו כפרה או הרב שלומי ויצמן, מהמם, טיפקס. עד כאן התוכנית שלנו, שש דקות לפני השעה 11, אנחנו סוגרים את שלום לשבת לשנה הזו. ולכן זמן מצוין לומר תודה ענקית לכל העוסקים במלאכה, לאריק בן אריה הטכנאי, לגרי סגור על העריכה המוזיקלית, לסמדר סלונים על ההפקה. אני שר צברי, אז מה נותר עוד לומר? חוץ מלאורחים פה באילת, שתהיה לכם חופשה נעימה, בטוחה, אל תאכילו את הדגים, תאספו את כל הפלסטיקים ואת הדברים שלכם מהחופים. קיצור, תהנו, תעשו חיים כולכם, כולל תושבי אילת כמובן, ושאנחנו נהיה לראש ולא לזנב, שתהיה שנה טובה, הרבה יותר מהשנים האחרונות, ואנחנו ניפגש בשלום לשבת בשבוע הבא, בשנה חדשה, בשעה הרגילה, 10 בבוקר. עד כאן מאיתנו מיד, לא, מיד אחרי החדשות, בקצף של אילת, הרבה, לא בקצף של אילת, סליחה, תוכנית מיוחדת, חגיגית, לראש השנה, לראש מולי. מצד הפזמונים. או, שווה להישאר. מי מעביר את מצד הפזמונים? רדיו חיפה וכאלה, וואו! זה קורה אחרי החדשות. תישארו איתנו, שבת שלום, חג שמח.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: שנה טובה, כאן תהילה, הבת של יגאל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני, וכל הצוות, מאחל לכם שנה טובה וממוזגת. תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
2: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל, שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני, יגאל כהן, וכל צוות מטאור.
3: מטאור, כל המעלות הטובות.
4: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
5: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
6: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
7: אם זה נוצץ
8: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
9: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
10: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה. שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
11: המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב אלמוגים 17.
13: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
14: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
15: התוכנית בחסות
16: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באילת. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.

0: שנה טובה וחג שמח, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל שימש במשך שנים גם בתפקידי פיקוד אחרים בארגון הטרור, והיה אחראי על איסוף מידע ביטחוני לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה חוסלו גם מפקד פלוגה ומחבל נוסף בחמאס. השמדת מתחם חיזבאללה ברכס עלי טאהר. צה"ל פרסם הבוקר תיעודים חדשים מהפעילות התת-קרקעית באזור. גורם צבאי בכיר אומר על המהלך שמוגדר כשלב המכריע בניטרול תשתיות ארגון הטרור. צריך להיות שם כדי להבין את גודל האירוע ואת המשמעות שלו, גם הפסיכולוגית וגם הפיזית, עבור חיזבאללה. במערכת הביטחון דרוכים לקראת תגובה אפשרית ונערכים בהתאם במערכות ההגנה מול איראן ומול חיזבאללה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בירך את משרתי צה"ל לרגל ראש השנה והזכיר את הנופלים, הפצועים והמשפחות השכולות, ואיחל לעם ישראל שנה של ביטחון ואחדות. ולסיום, אירוע המוזיקה הגדול של השנה מגיע לשיא במשדר ענק וחגיגי בהגשת יורם סויסה, בשיתוף תחנות הרדיו המובילות בישראל, רדיו דרום, רדיו 101.5 FM, רדיו חיפה, רדיו גלי ישראל, רדיו 5 ורדיו אילת, יחד עם ישראל היום וערוץ 24, יחשפו הלעיתים, היוצרים והרגעים שעשו לנו את השנה. מאות אלפי מאזינים, צופים וגולשים הכריעו ובחרו את נבחרי השנה במוזיקה. המצעד השנתי הישראלי, שהפך למסורת הדגל של המוזיקה בישראל, מסכם שנה מוזיקלית, קדושת שיאים, רגש וחיבור עמוק לקהל מכל רחבי הארץ. המשדר יחל מיד בתום מהדורת החדשות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נאך על הירידה קלה בטמפרטורות, אך הן רגילות לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: שמח.
1: חג שמח אילת.
0: שנה טובה.
2: אילת, מרשטיין FM.
3: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. המצעד הישראלי השנתי בחסות
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים להריח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
7: שלום לכם, חג שמח, ברוכים הבאים למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. המצעד משודר ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM ובישראל היום. והשנה, השנה אנחנו גם בטלוויזיה, בערוץ 24. אפשר גם לשמוע וגם לראות את המצעד. בארבע השעות הקרובות נהיה עם 40 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, הרכב השנה, קאבר השנה, וכמובן שיר השנה. תודה לכמעט 500,000 המצביעים שבחרו. בהמשך נחלק לכם פרסים שווים מתנת ביימי. המצעד הישראלי, אורחות, הדס רחל, דורות וענבל כהן בן עמי. בואו נצא לדרך.
3: המצעד הישראלי השנתי, מקום 40.
7: בשיא החורף השנה יצא השיר מדויק של הזמר הצעיר אייל לוי. ההצלחה של השיר מי הרע להגיע, ואין אחד או אחת שלא מכירים את השיר בריקוד ואת אייל בעצמו שהפך לכוכב רשת פופולרי מאוד.

0: מקום 39.
1: צמד היוצרים והמבצעים תמר יעלומי ויונתן קלימי כיכבו השנה עם השיר השגחה פרטית. השיר התחיל מפתק שתמר שמרה לעצמה, ואחרי ששיתפה את יונתן, הפתק התפתח לשיר שהגיע למקום ה-39 במצעד שלנו.

0: מקום 38.
1: השנה הזו ליאם גולן השקיע את כולו במוזיקה. במקרה או שלא, נראה שליאם סולל את דרכו אל ההצלחה בעקבות האבא. הוא הגיע בזכות עצמו למקום ה-38 במצעד שלנו. ליאם

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 37.
1: אברהם טל מוכיח לנו שהוא רלוונטי מתמיד והכי כאן כדי להישאר. השיר השתבח הוא בהחלט שיר שמרים את מצב הרוח עם המילים הנכונות. ברוך

0: מצד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. אופק גבאי מבאר שבע סיפר לנו שהאימא היקרה שלו עשתה לו את השנה. תודה על כל העזרה והתמיכה האינסופית לאורך כל הדרך. אין כמו אימא בעולם. אופק, אתה זוכה בביי מי על סך 500 שקלים מתנה לחג. נראה לי שאנחנו יודעים למי תרצה להעניק אותו. בראש השנה נותנים ביי מי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
3: כשיש ביי מי לחג, כולם רוצים לארח. ביי מי, מתנות שוות באמת. ביי מי תורה מרשיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. הרכב השנה.
0: יש רגעים שבהם מוזיקה היא הרבה יותר משיר. מוזיקה היא אנשים, היא אנרגיה, היא חיבור והיא הופעה שפשוט אי אפשר להישאר אליה אדישים. הרכב השנה שלנו הוא בדיוק כזה. שילוב של מוזיקאים, קולות ואנרגיה שהפכו כל במה לבית וכל שיר לרגע שכולם רוצים להיות חלק ממנו. קבלו במחיות כפיים ענקיות את הזוכים בתואר הרכב השנה לשנת תשפ"ו. אילי בוטנר והלהקה.
5: בראבו!
0: שנה טובה.
5: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה. לפני שנתחיל, כדי שהכל יהיה אמין.
5: אמין.
0: בבקשה.
5: יא, איזה כבוד.
0: בבקשה. אילי בוטנר והלהקה, הרכב השנה, מחיאות כפיים. אתה אומן ויוצר בחסד. אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים. אתה לא מפסיק להמציא את עצמך כל פעם מחדש. השנה אתה והלהקה שלך נבחרתם להרכב השנה שלנו. איך זה מרגיש לקבל את הפרס הזה?
5: זה אדיר, זה תמיד כיף לקבל. הפרס הזה זה הכרה בעצם, זה הכרה מהקהל, מאורחי המוזיקה, מהשדרנים, מתחנות הרדיו, זה דבר אדיר. וזה הרכב שהוא קם בזמן המלחמה. ואנחנו, אני מספר בהופעות שהאבסורד, הדבר הבלתי נתפס שיכול כנראה לקרות רק כאן, זה שההופעה הראשונה שלנו כהרכב, כלהקה, הייתה לתצפיתניות שהשתחררו מבית חולים. זאת אומרת, זו הייתה ההופעה הראשונה שלנו. אז הוקמנו בזמן המלחמה, הופענו בזמן המלחמה, וכיף לראות את זה גדל וגדל וגדל, ומגיע להרבה הרבה אנשים. ופרס כזה זה הוקרה כזאת מהקהל.
0: אנחנו תכף נדבר על הפרס, אני רוצה רגע להתעכב על מה שסיפרת. בעצם אתם נולדתם והתחלתם בתוך המלחמה, והיום ברוך השם, לא שהמצב כזה זוהר, אבל הרבה יותר טוב, היום כבר המופעים הרבה יותר happy, הרבה יותר שמחים. איך מרגיש המעבר הזה?
5: קודם כל זה מתבטא במה שנקרא ברשימת השירים, בביצועים. היינו מתחילים הרבה, כמעט שנתיים, היה הרבה עצב, וזה לא שהעצב נעלם, העצב קיים, אנחנו לא שוכחים לרגע, אבל היינו מאחורינו, היו תמיד התמונות של כל אלה שעוד נמצאו, שעוד היו בעזה, והיינו מדברים גם היום. וזה היה נוכח מאוד, ואיזשהו קשה להחזיק עצב על פני זמן. אז הוא כן קיים, ואנחנו כן מזכירים, אנחנו כן מדברים, אבל כמו שאמרת, יש יותר כאילו אוויר, יש יותר.
0: העצב מעול ביותר שמחה.
5: כן, כן.
0: ביותר שמחה. אפרופו שמחה, מתי פעם אחרונה קיבלת פרס על יצירה שלך?
5: וואו. לא מזמן. קיבלתי משהו מרימון. איזה הוקרה כזאת, יקיר, אבל זה לא פרס.
0: מה זה עושה לך?
5: זה כן פרס, האמת.
0: מה זה עושה לך?
5: זה מדהים לקבל פרסים. זה אדיר, זה משהו שהוא. אין לי, לא למדתי באוניברסיטה, לא היה לי, אין לי איזה תואר או משהו. כל פעם שיש לי איזה פס כזה, אני רוצה להגיד להורים, הנה, תראו, יש איזה משהו לתלות על הקיר, כאילו.
0: מדהים.
5: אז זה מרגש תמיד.
0: שמע, אני מבחינתי לתת לך פרס על זה שאתה, כמה אתם בלהקה בעצם?
5: אנחנו מודולרים.
0: כן?
5: אנחנו כמה שהאולפן יכול להכיל, אנחנו נמלא אותו.
0: הבנתי, אבל בדרך כלל מופיעים איתך כמה, שישה על הבמה?
5: אנחנו שישה. כן, שעה זמרים וזמרות, היום אנחנו חמישה.
0: זה כבר ון, זה כבר כאילו, זה כבר הוצאה מוכרת, מה שנקרא.
5: הוצאה מוכרת, זה
0: אבל. תגיד, איך מתמודדים עם כמות כזו גדולה של אומנים? הרי כל אחד מהם
6: הוא סוג של פרינצסה, אתה יודע, לכל אחד יש את הסי שלו, את העניין שלו. איך מתחזקים את כל... איך מתחזקים את זה?
5: אדירים. הם מתנה, והם אהובים ומוכשרים, ואני כל פעם שאני יוצא מהבית, אני באמת, אני בחיוך וכיף לי, ואני אוהב להיות איתם, אנחנו אוהבים להיות יחד על הבמה, ולהקליט שירים, ולזכות בפרסים, וזה...
6: ועכשיו ברצינות.
5: באמת, זה כזו אמת.
6: בוטנר, ועכשיו ברצינות, מי מפריד?
5: אין מפריד, כרגע.
6: אוקיי.
5: כאילו, זה עוד צריך, זה עוד בקושי שנתיים, אתה יודע, תן לזה, זה יבוא עם הזמן.
6: הבנתי שהכנת לנו הפתעה שקשורה באיש הלוי, זיכרונו לברכה, אומן גדול שאיבדנו, איבדנו השנה. ספר לי ולנו על הקשר שלך לאישי.
5: אז זכיתי באמת לשתף פעולה עם איש הלוי בשיר שקוראים לו איתך עד סוף הזמן. והוא היה באמת יחיד במינו, הוא הגיע לאולפן, הקליט טייק אחד, אתה יודע, ואני כזה, אני אדם של הרבה טייקים, והרבה, עוד, בוא נעשה עוד טייק. הוא אומר, לא צריך, עכשיו, לא ממקום של חלטורה או זלזול חלילה, אלא מאיזשהו מקום של דיוק, הוא הביא את הרגע שלו, וצדרו, תסתדרו.
6: אתה יודע, הזמרים של פעם לא היו מקליטים בטייקים, נכנסים לאולפן וצריך לתת את הטייק הראשון. ככה הוא מכיר, ככה הוא זוכר וככה הוא עושה.
5: זה איש הלוי.
6: עשה יותר נכון, זיכרונו לברכה.
5: הגיע, אמר יעקב למה ידאג להכל אחר כך, וזה באמת מה שהיה. ואחר כך, וכל הזמן היינו מתקדמים סביב נושאי אוכל, ואוכל תימני ומרק תימני, ויש לי וידאוים שלו מכין חיל ומרק בשר וכל הדברים האלה, ומתי תבוא ומתי תבוא. ואז זכיתי לערך אותו בקיסריה. וזה היה רגע באמת בלתי נשכח עבורי, כי בשיר שתכף אנחנו נבצע, תוך כדי השיר הקהל הדליק פנסים של הטלפון, כל קיסריה, והוא מזיז את המיקרופון בשביל שלא ישמע, הוא אומר לי, יש לי צמרמורת, ומראה לי על היד את השערות שלו סומרות. יחיד במינו, באמת.
6: לסיום, לפני שאנחנו מזמינים אותך אל הבמה שלנו לבצע את השיר המיוחד עם הביצוע המיוחד, כשאתה מסתכל קדימה אל השנה החדשה, מה מתוכנן קדימה?
5: הרבה הופעות, הרבה שירים חדשים, מקליטים, לפגוש בעיקר אנשים את הקהל, בכל רחבי הארץ. זה העושר הגדול, ממש ככה. ובריאות, אתה יודע, ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה של המדינה, אתה יודע, תכף בחירות, שלא משנה מה יהיה, להישאר, באמת, זה כאילו זה קלישה, אבל זה נורא חשוב. כאילו, יהיה בסדר. מה שלא יהיה, בסדר, כאילו...
6: יפה, נאחל לכולנו שנה טובה, מלאה בבשורות טובות, ועכשיו קבלו את הרכב השנה תשפ"ו. אילי בוטנר והלהקה בוא לאור בביצוע לייב. לך לאור.
5: תודה רבה, תודה.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
0: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
2: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון, שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
3: בירן רימונים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: האחים פוסן, באיכות ובזמן. האחים פוסן, בניין כמובן.
6: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
5: בניין כמובן.
7: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
8: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
9: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה. טולי.

0: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
1: זה חג.
2: שנה טובה.
3: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 35.
4: בעקבות הצלחת השיר נאדי באדי, הוציא שחר תבוך את השיר טק טו מי, שממשיך את אותו קו פופ ייחודי. אגב, נאחל לשחר המון מזל טוב לרגל הנישואים שקרו ממש לפני חודש ימים.

0: כן, אתן עוד נחש.
1: זה נשמע כמו טריינגל.
2: לעשות לך קיצי קיצי.
0: Don't talk to me!
3: מקום 34.
4: יוצאת האח הגדול פרידה הוכיחה לנו השנה שהיא לא רק דיירת אהובה בבית האח הגדול, אלא גם זמרת מוכשרת מאוד. כך הבול הוא יריית הפתיחה המוצלחת של פרידה לעבר קריירה מוזיקלית שעוד נשמע עליה.
5: לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות. אם כולם מתפר, אז אני נהר, אני אח יקר.

0: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. והשנה הלכנו על חג משפחתי לגמרי. ליאן צרפתי מקריית אתא, כמובן שאימא ואבא היקרים עשו לה את השנה. ליאן היקרה, את זוכה בביימי על סך 500 שקלים מתנה לחג. זה הזמן לשלוח את ההורים לנופש או ליום כיף. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 33.
0: אז מה נגיד ומה נאמר על עדן גולן, המולטי טלנט של ישראל, אחרי שהצגה אותנו בכבוד בתחרות האירוויזיון ונתנה שואו מטורף ברוקדים עם כוכבים, עדן ממשיכה לייצר להיטים עם הקול האדיר שלה, והנה במקום 33 השיר שלה, אמן.

0: במקום 32.
1: מכונת הלהיטים, הלוי נועה קירל, מביאה לנו השנה עוד שיר מתוק ומדבק במיוחד. במקום ה-32, נועה קירל עם הלהיט עולה

שמונה יופה לך גם ככה פעמים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מתחילים

0: קבע.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. קאבר השנה.
2: יושב איתי כאן באולפן אחד מהזמרים העל זמנים. הוא הופך כל שיר לסיפור אהבה. הזוכה בתואר קאבר השנה לשנת תשפ"ו, שלומי שבת.
3: יורם סוויסה, מה שלומך? חג שמח.
2: שנה טובה, חג שמח.
3: שנה מבורכת לכל ישראל.
2: שתהיה לנו שנה טובה.
3: אמן.
2: טובה יותר מהקודמות, ומלאה באנרגיות טובות, באהבת חינם. ברכות, שלומי.
3: תודה.
2: קאבר השנה, הנה בוא נעשה את זה בצורה רשמית. שלומי שבת, ילדותי השנייה, זה שלך.
3: איזה כבוד.
2: בראות.
3: סגירת מעגל בשבילי.
2: הביצוע שלך לזו ילדותי השנייה, השיר המרגש של מתי כספי, זיכרונו לברכה, כתב את תואר קאבר השנה במצעד שלנו. מאיפה הגיעה החלטה לבצע גרסה משלך לשיר הזה?
3: מהכאב, מהעצב, מההלם, מהגעגוע. מתי כספי זה היה

0: זמר שאני ואחותי לאה מאוד אהבנו ומאוד הושפענו מהמוזיקה שלו, ולימים גם הכרנו והתחברנו והיינו חברים טובים, ויש לנו שעות טיסה של שיחות וצחוקים וחוויות. וואו, זה נשאר את זה לפעם אחרת, אבל מאוד אהבתי את האיש הזה, רצתי אותו, וכשהייתי צעיר הייתי הולך להופעות שלו, כשהייתי חייל הייתי
1: די
0: מקליט הופעות שלו.
1: הוא יודע, הוא סיפרת לו את הסיפורים האלה?
0: בוודאי, בטח, כן. את הכל סיפרתי לו, והיינו חברים ממש טובים. ושיתפנו פעולה גם מבחינה מוזיקלית ביחד.
1: יצא לך לחלוק איתו במות וכאלה?
0: כן, בטח, בטח. הוא יראה אותי, והוא איש כזה מצחיק, ואיש מעניין. לצערי לא כולם הכירו את מתי כספיות הפנימית שלו. ואני זכיתי, והוא היה איש מאוד מעניין, עם חוש הומור שהוא לא... תמיד שאני, מזכיר לי את מתי כספי, תמיד אני נזכר בסיפור ש... כשהוא עבר לגור בלוס אנג'לס, אז הוא לא ידע את ההבדל לשעות בימים הראשונים.
1: כן.
0: אז הוא התקשר אליי ב-4 בבוקר. הוא אומר לשלומי, מה שלומך בזה?
1: ואתה מתעורר ב-4 בבוקר.
0: ואז הוא טוברת. אמרתי לו, מה זה מה שלומך?
1: 4
0: בבוקר, אני ישן. אז הוא אומר, טוב, אני אתקשר עוד מעט. כאילו, תתעורר, תקוף.

0: יפ.
1: היה חוש הומור שלו, זה היה מדהים. וזהו, אני... השיר ילדותי השנייה זה, זה... בלי שום קשר, זה שיר מאוד מאוד מרגש, והוא פשוט יצא לי... נשלף לי החוצה מתוך ה... האיברים הפנימיים שלי בגוף.
2: ויכול להיות שאולי המקום הזה שזה נשלף לך החוצה מתוך כנות ומתוך געגוע ומתוך כאב ומתוך חיבור כל כך חזק לשיר הזה, יכול להיות שזה מה שנתן לזה את הקסם. כי כשאני זוכר לחצתי פליי פעם ראשונה ברדיו על הביצוע הזה, לא יכולתי שלא עוד רגע, אתה יודע, להיחנק כשאני שומע אותך. טוב, זה לא חוכמה, כי כל שיר שאתה שר מרגש אותי.
1: תודה.
2: הרבה מאוד שנים.
1: אבל אני חייב להגיד לך שזה נורא מוזר. זה שיר שאני שר אותו. וכשאני לוחץ פליי, זה גם קורה לי. כאילו אני מתרגש, אבל בדיעבד אני אומר, רגע, מה אתה מתרגש? זה אתה שר.
2: יש שם קסם, ואנחנו עוד מעט נבקש ממך... לעלות אל הבמה שלנו ולבצע את קאבר השנה. לפני שתעשה את זה, ספר לנו מה, אני מבין שאתה מופיע המון.
1: כן.
2: כל פעם כשאני מתקשר אליך, שלומי, איפה אתה? אני בדרך להופעה.
1: נכון.
2: ברוך אני, השם, אתה לא
1: אני,
2: נח.
1: אני בתקופה ממש בלי הערה, ממש כיפית. אני מופיע בכמה סיטואציות, זאת אומרת, יש לי מופע משותף.
2: עם פבלו רוזנברג.
1: עם פבלו אסקובר, רוזנברג. יש לי את המחזמר בגלל הרוח, שזה מחזמר מדהים ומרגש עם כל השירים שלי.
2: אני גם משחק שם,
1: כן. יש את המופע שלי, שהוא, אתה יודע, רץ כל החיים, אבל כל פעם משתנה. ויש עוד תוכניות, אתה יודע, למופע אקוסטי, למופע פילרמוני, כאילו השתגרנתי מהצבא.
2: כן, זה מה שאני אומר, לא רגע לנוח, לעצור שנייה.
1: כן, אבל צריך... איך אמרתי פעם כשהייתי צעיר, אני רוצה להשאיר סריטה על כדור הארץ, שאני אלך לעולמי. אז בשביל לעשות את
2: הסרט... אתה לא תלך, שלומי, תירגע. כל פעם כשאנחנו מדברים, אתה אומר לי, כשאני... אתה לא הולך לשום עולם אחר, אתה נשאר איתנו, לא מזמן חגגת... לא מזמן חגגת 72.
1: ממש לא מזמן.
2: מזל טוב, ברכנו אותך, נכדים שלך שרו לך וחיממו אותך.
1: שתבח שם הולד, אני באמת בתקופה מאושרת.
2: ברוך השם.
1: עבודה קשה של 60, מאז שאני ילד, יש לי משפחה מהממת, ילדים, נכדים, אנחנו מלוכדים.
2: ברוך השם.
1: מאוחדים, נוסעים ביחד לטיולים. עם גרושתי, ועם הבן שלה, ועם אשתו והילדה. אני מאושר, באמת, תקופה מדהימה.
2: מתי סדרת ריאליטי, השבתים?
1: זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה.
1: אני לא שאני לא...
2: מה נאחל לך לשנה החדשה?
1: וואלה, אנחנו בתוך האיחול. אני מאוחל, אני שמח, אני רוצה רק בריאות, זהו. את השאר באמת אפשר להשיג, להלוות כסף ולקנות. אבל בריאות...
2: אמן.
1: צריך לקבל מהמרגן שלי למעלה.
2: אמן. ועכשיו, לקאבר השנה, ביצוע שמחזיר אותנו לאחת הקלאסיקות הכי אהובות ומרגשות. מי שנתן לה את הקול, הנשמה והטאץ' הבלתי נשכח, קבלו את שלומי שבת עם זו ילדותי השנייה.
1: כבוד גדול.
2: שלומי שבת.
1: תודה רבה. חג שמח.

0: האוויר השנה. המצעד הישראלי השנתי.
1: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו, דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. יש מתנות שהן מעבר למתנה יפה, הן עיצוב עם נשמה. המותג דידי דיזיין של היוצרת לימור לרבוני מציע פריטי בטון ומארזים ייחודיים בעבודת יד מוקפדת מאוד, המחברים בין קדושה, מסורת וסטייל מושלם. פמוטים, ברכות שבת, בלוקים עם מילים טובות, ומתנות מרגשות לחגים, שבת חתן ולכל שמחה. המתנה המושלמת לאימא, סבתא, דודה או סתם חברה טובה שתרצו לפנק לקראת החג. חפשו לימור לרבוני ברשת, באינסטגרם ובפייסבוק. ותודה לאבי פטמן משרים קריוקי. זהו, עד כאן השעה הראשונה של המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. בשעה הבאה נהיה עם 30 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה.
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.

0: שמח.
1: חג שמח אילת.
0: שנה טובה.
2: אילת. מרשטיין FM.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהא השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
6: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
7: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
8: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
9: אם זה נוצץ, אם זה חלום, אם זה תכשיט, או יהלום.
10: טיק-טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
11: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
13: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
14: זה חג.

0: שנה טובה וחג שמח, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל שימש במשך שנים גם בתפקידי פיקוד אחרים בארגון הטרור, והיה אחראי על איסוף מידע ביטחוני לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה חוסלו גם מפקד פלוגה ומחבל נוסף בחמאס. השמדת מתחם חיזבאללה ברכס עלי טאהר. צה"ל פרסם הבוקר תיעודים חדשים מהפעילות התת-קרקעית באזור. גורם צבאי בכיר אומר על המהלך שמוגדר כשלב מכריע בנטרול תשתיות ארגון הטרור. צריך להיות שם כדי להבין את גודל האירוע ואת המשמעות שלו, גם הפסיכולוגית וגם הפיזית עבור חיזבאללה. בינתיים, במערכת הביטחון דרוכים לקראת תגובה אפשרית ונערכים בהתאם במערכות ההגנה מול איראן ומול חיזבאללה. סוכנות AFP דיווחה מפי גורם ממשלתי בתימן כי החות'ים השתלטו על האי מיון בים האדום. האי נמצא בלב מצר באב אל מנדב, כך שהחות'ים כבשו נקודה המרוחקת עשרות קילומטרים מקו החזית הדרומית שלהם. ולסיום, אירוע המוזיקה הגדול של השנה מגיע לסי במשדר ענק וחגיגי בהגשת יורם סוויסה, בשיתוף תחנות הרדיו המובילות בישראל, רדיו דרום, רדיו 101.5 FM, רדיו חיפה, רדיו גלי ישראל, רדיו 5 ורדיו אילת, יחד עם ישראל היום וערוץ 24, חושפים את הלעיתים, היוצרים והרגעים שעשו לנו את השנה. המשך המצעד מיד בתום מהדורת החדשות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, על הירידה קלה בטמפרטורות, אכן רגילות לעונה. הלילה יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: עושים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: המצעד הישראלי השנתי. המצעד הישראלי השנתי בחסות.
1: כשיש ביי מי לחג, כולם רוצים לארח. ביי מי, מתנות שוות באמת. ביי מי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
4: שלום לכם, חג שמח, ברוכים השבים אלינו. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, אנחנו משודרים ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5 FM, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM ובישראל היום. והשנה, השנה אנחנו גם בטלוויזיה, ממש עכשיו אפשר גם לשמוע וגם לראות את המצעד בטלוויזיה בערוץ 24. בשלוש השעות הקרובות נהיה עם 30 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה. תודה לכמעט 500,000 המצביעים שבחרו. בהמשך נחלק לכם פרסים שווים מתנת ביימי. המצעד הישראלי השנתי, אורחות עדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי. המצעד הישראלי השנתי, אנחנו ממשיכים.
0: המצעד הישראלי השנתי, מקום 30.
4: דודו דסה המוכשר הוציא השנה את האלבום המדהים שלו שנקרא אי. את כולו הוא יצר יחד עם חברים בבית באי קורפו שביוון. יחד עם אלמה זוהר הוא יצר את השיר בית ביפו שזכה להצלחה מסחררת. אצלנו במקום השלושים.

0: מקום 29.
1: סטטיק מוכיח לנו כל פעם מחדש שהוא פשוט יוצר בחסד עליון. כל שיר שלו הוא מתנה, בצמד או לחוד. סטטיק מביא עוד להיט שלו, הישר אל המקום ה-29. מנדם.
2: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אוה שיט.

0: תיזכרו.
1: מצד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מפתחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מפתחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מפתחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 28.
1: אחד משיתופי הפעולה היותר מקסימים שיצאו השנה הוא ללא ספק שיתוף הפעולה בין ססון שאולוב לאיתי לוי. חיבור מתבקש שלא ברור איך לא קרה קודם. במקום ה-28 חוזר.

0: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. וכמובן שהדרך ללב עוברת דרך הבטן. אריאל קדרון לא יכול בלי האוכל הביתי והטעים שאימא ואבא מכינים לו בכל סוף שבוע כשהוא חוזר הביתה מהצבא. ומה יותר טוב מלפנק את מי שדואגים לך כל הזמן? אריאל היקר, אתה זוכה בביימי על סך 500 שקלים מתנה לחג. זה הזמן להזמין את ההורים המפנקים שלך לאיזו מסעדה שווה ולהחזיר להם על כל האהבה. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי. מקום 27.
0: שרית חדד, אבי אוחיון, פאר טסי ואיתן דרמון. כבר נשמע כמו התחלה של סיפור הצלחה. סוללת המוכשרים הזו יצרה יחד את השיר המזרח הרחוק, שיר שמדבר על פרידה ממערכת יחסים ותהליך של התבגרות רגשית. שרית חדד.

0: מקום 26.
1: בשיר בית מזכוכית, אייל גולן בעצם מספר על תקופה מורכבת בחייו. כמו שאתם יודעים, היו לא מעט עליות ומורדות לאייל, וזה בהחלט לא השיר היחידי שלו במצעד.
2: ככה זה חיים עם בית מזכוכית,

0: מקום 25.
1: וואו, וואו, וואו, ועוד וואו ללי תולדנו המדהימה עם השיר הכל כך מיוחד הזה. לי תולדנו היא ללא ספק אחת הזמרות היותר בולטות ומוכשרות בארץ. היא מגיעה אל המקום ה-25 שלנו עם היצירה המטורפת שלה, מדהימה.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. אלבום השנה.
1: זה הזמן לחשוף את מי שזכה באלבום השנה לשנת תשפ"ו. אלבום שהיה בכל מקום, חרשנו על השירים, שרנו אותם בקולי קולות, הם כיכבו בפלייליסטים שלנו, ויש סיבה שלא הפסקנו ללחוץ על ריפיט, וזה לא הכל. הוא זכה גם בתואר אומן השנה. אז קבלו את איתי לוי! ברכות יקירי, רגע, עם מה נתחיל?
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: עם מה נתחיל? אנחנו נתחיל עם התואר שקיבלת גם בשנה שעברה. אלבום השנה 13. מחיאות כפיים. תכף נדבר על האלבום המשובח והמצוין הזה. והשנה החלטנו שאתה יודע, כל העבודה הקשה, לא רק עם האלבום, גם כל מה שמסביב, ההופעות, השתתפויות בתוכניות טלוויזיה, ועוד הרבה עניינים. איתי לוי הוא גם אומן השנה.
2: וואו, איזה כיף.
1: יס.
0: אומן השנה.
1: ברכות.
2: תודה רבה.
1: אתה מתרגש?
2: כן, מתרגש. תשמע, זה מרגש. מתרגש לקבל פרסים לעבודה קשה. עשינו הרבה השנה. אנחנו משתדלים לעשות הרבה כל שנה. האלבום הזה הוא אלבום מאוד, מאוד, מאוד אישי.
1: אני יכול רגע לגלות סוד. לפני שהאלבום הזה יצא, שוחחנו אתה ואני, והאלבום הזה היה אלבום מאוד חשוב לך, מאוד קרוב ללבך. הוצאת שם את כל, את כל מה שיש בך אל תוך האלבום הזה.
2: אני חושב שכשפניתי לעבודה על האלבום הזה, אז ידעתי שאני הולך לעשות משהו אחר קצת. כי ידעתי ש... בסדר, כל השנים עשיתי המון המון שירים, אני ממשיך לעשות שירים. אבל משהו באלבום הזה הרגיש לי בנקודת זמן שלי בקריירה, שהוא נורא חשוב. נורא חשוב, כי כל אומן צריך אלבום כזה. בין אם הוא מצליח, בין אם הוא לא. כאילו...
1: אלבום יודע, אישי.
2: אלבום, אלבום, כן. אלבום כן. שהוא נטו מוזיקלי, בכל רמה
1: אחריו. מישטיקים.
2: ושיסה גידה, ואין שום שיר מיותר באלבום הזה. אין משהו שהכנסתי ואמרתי, לא, אני לא מרגיש שלם איתו, אני... היו לי כמעט 19 שירים שהצטמצמו ל-13, כולם מעובדים, הכל מוכן, הכל... הרגעתי שזה התרכיז הנכון, ואני שמח שזה עבד.
1: ושאלת השאלות, 01, 02, 07, כן. 06, 09. 09. מה הסיפור עם המספרים שככה מצליח לגרום... לכולנו לשאול את השאלה הזו כל פעם מחדש.
2: וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני, זה גם חלק מהיותי כאומן, קודם כל אני זמר, אבל זה, אני חושב שזמר גם צריך להיות אומן. ואומנות, זה לא רק עכשיו לבוא לשיר, להוציא אלבום ולהגיד יאללה בואו. יש פה מחשבה מאוד מאוד רצינית עם זה בתמונות. אני באתי בכלל ליום צילום של, אנחנו פעם בשנה מצלמים תמונות יח"צ, קוראים לזה, כן?
1: אוקיי.
2: לא שאף משתף פעם, לא משתמשים בתמונות האלה. משום מה, אבל זה תמונות יח"צ. ותוך כדי שאני מצטלם, אני מסתכל על הצלם, ואני אומר לו, שמע, אחי, משהו פה לא... עצור את הכל. זה התמונות של האלבום שלי. אומר לי, אבל, שנייה, אבל זה לא מה שתכננו, תכננו משהו אחר. אמרתי לו, עזוב שטויות. תתחיל לצלם אותי, אני אגיד לך בדיוק מה לעשות, וזה יהיה תמונת האלבום. והיה פשוט קטע שהוא אומר לי, תרים את הידיים שלך ותסגור את הפנים, תעשה ככה נגיד.
1: כן.
2: אז דפקנו את התמונה, הלכתי למחשב. זאת אומרת, כל העבודה על האלבום התחילה מהתמונות. זאת אומרת, זה היה הוויז'ן.
1: משם קיבלת
2: את
1: ההשראה.
2: הכל נורא בלקי, הכל נורא גותי, הכל נורא אפל.
1: כן.
2: וכשבהרו את השירים, את השמות, התחיל להיות לנו אנדרלמוסיה במוח. לא ידעו כל אחד מה השם של השיר, 10 מ-10, תל אביב, שיפוצים, מניאקה. אני יודע, שביל הזהב, הילד שבי. והרגשתי שגם באותו חודש יצאו כמעט 500 שירים. אז אמרתי איך אני שנייה מבדיל את עצמי מהאירוע. ואמרתי, אז זהו. אז אין שמות לשירים.
1: מספרים.
2: אנחנו עושים מספרים. מ-1 עד 13. וזהו, זה הסיפור.
1: שים רגע את הידיים על העיניים כמו ששמת באלבום.
2: כמו שמתי באלבום?
1: כן.
2: היה לי מלא טבעות, אבל
1: זה... אני רוצה שתקשיב רגע.
2: זה היה ככה.
1: אני רוצה שתעצום עיניים עכשיו.
2: נו, נו.
1: ותבקש ותתפלל. לדבר שאתה הכי רוצה שיקרה בשנה הבאה,
2: אמן.
1: תעצום עיניים ותתפלל. אני יכול לנחש על מה אתה חושב? אמא שלך.
2: נכון.
1: מה שלומה?
2: אז יש תחשב על משהו אחר.
1: מה פתאום? אני קורא אותך.
2: מה שלומה?
1: כן.
2: שלומה שלומנו, כמו שאומרים, אתה יודע. מתפללים, שם יעזור, שם יעזור. יהיה בסדר, יהיה טוב.
1: בעזרת השם. אמן. אל השנה הבאה שתבוא עלינו לטובה, שנה חדשה, מה מצפה לנו ממך קודם כל?
2: וואו, אני עובד על מחזמר עכשיו. רוצה לחזור לתיאטרון קצת.
1: מחזמר משיריך או מחזמר
2: בכלל? לא משיריי, אני לא מגלומן.
1: אוקיי.
2: לא משיריי. אולי יעשו על שיריי, וגם אני לא, מעדיף שלא. אבל מחזמר, אנחנו עובדים על משהו עכשיו מאוד מאוד מיוחד, על אחד הזמרים, היוצרים והאומנים הגדולים בישראל. הוא לא איתנו. אנחנו עובדים על משהו מאוד מיוחד לכל המשפחה. אני אחזור בעצמי גם לתיאטרון.
1: עשה לך טוב הבמה של התיאטרון.
2: כן, עשה לי טוב. עשה לי טוב, עשה לי גם לא טוב, עשה לי גם טוב שאני לא שם עכשיו כרגע. אתה יודע שקצת רגע לקחתי את ההפוגה הזאת.
1: זה לא שאתה נח, אתה מופיע ערב ערב ולפעמים גם פעמיים.
2: כן.
1: טפו טפו.
2: ברוך השם, כן.
1: ברוך השם.
2: אבל זה לא דווקא עבודה סיזיפית, זה מבורך. אבל אתה יודע, מעבר למוזיקה אנחנו עושים עוד דברים. עונה שנייה של ריסט שתעלה בעזרת השם. כוכב הבא מתחיל.
1: קיצור, יש תוכניות לשנה הבאה. יקירי, אני רוצה לאחל... אחי, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, שנה מלאה בבריאות, באושר, במוזיקה טובה.
2: אמן לאמור.
1: באהבה.
2: בשמחה.
1: בשמחה. הרבה הרבה הצלחות כמובן, ושנתראה כאן בעזרת השם בשנה הבאה, זה כבר תלוי בך.
0: מקום 24.

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה
2: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים להריח ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרשיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
5: חג שמח אילת,
6: שנה טובה.
7: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
8: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
10: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
11: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
12: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו תושבי אילת ואורחיה בברכת שנה טובה וחג שמח מכפר השעשועים.
13: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
14: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
15: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
16: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך

0: לברך אתכם, תושבי אילת וקהל לקוחותינו, בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון, שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
3: בירן רימונים.
4: זה

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 23.
2: נדב חנסי זכה בשנה שעברה בתואר פריצת השנה במצעד שלנו. השנה אנחנו שמחים לארח אותו שוב עם השיר אהבה ראשונה במקום ה-23.
3: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי,

0: מקום 22.
1: מה נגיד, מה נאמר על הזמרת והיוצרת עודיה? כל שיר של עודיה נכנס כמו חץ ללב ופשוט נשאר שם. חכו בסבלנות ותשמעו בהמשך המצעד עוד מעודיה, כי זה ממש לא נגמר פה. הנה עודיה עם רוקי. רוקי.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. פריצת השנה.
1: יש אומנים שלוקח להם שנים להגיע לרגע שלהם. יש כאלה שפשוט מגיעים ובום, אי אפשר להוריד מהם את העיניים. השנה הזו הייתה שנת הפריצה שלה, עם שירים, נוכחות והמון כישרון שהוכיחו לנו שמדובר בשם שעוד הולך ללוות אותנו הרבה מאוד קדימה. אז קבלו את הזוכה בתואר פריצת השנה לשנת תשפ"ו, נועם קליינשטיין! שנה טובה!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
2: שנה ממש טובה!
1: שנה מעולה!
2: וואו!
1: נועם קליינשטיין, פריצת השנה.
2: יואו, איזה מרגש, יורם.
1: אני חייב.
2: אני מתה.
1: מדהים. את ממש מאושרת, איזה כיף.
2: אתה לא יכול כאילו שאני אתרכז עכשיו.
1: כן, לאט לאט, בואי תהני מזה, קחי את הזמן.
2: כן.
1: אני חייב גילוי נאות, את מתרגשת ואני רואה את זה וזה משמח אותי מאוד, אבל אני ממש מתרגש.
2: כן.
1: ממש, ממש, באמת, באמת, באמת מתרגש. הייתה לי הזכות, ויש לי עדיין את הזכות, ללוות אותך ממש מהצעדים הראשונים שלך.
2: נכון.
1: במקום של, כשיצאו השירים הראשונים שלך, סחפתי אותך ביחד איתי אל ספשייל מיוחד שעשינו ברדיו, ואמרתי, היא מסוגלת להחזיק שעתיים שידור. משהו בך אמר לי, מדובר כאן בקסם, מדובר כאן בהרבה מאוד כישרון.
2: איזה כיף לי.
1: אז אני שמח שמה שנקרא הנבואה הגשימה את עצמה.
2: ממש.
1: איך את מרגישה עם כל זה?
2: אני חושבת שהשנה הזאת הייתה באמת התגשמות חלום ענקי בשבילי. ואמרת לפני, יש אנשים שמחכים שנים לרגע שלהם. וכשהיינו שם, שישבנו, זה היה לפני כמה? לפני 4 שנים. הוצאתי את השיר הראשון שלי לפני יותר מ5 שנים, ומרגיש שהשנה, אחרי שאתה עובד על משהו ואתה מוציא שירים, וזה האלבום השלישי שלי יצא השנה,
1: וואו.
2: פתאום כשזה מקבל כל כך הרבה תהודה ואהבה וקהל, חיכיתי לזה רוב חיי.
1: איזה כיף. אז מדהים העניין הזה שאמרת קהל.
2: כן.
1: ההופעות שלך זה משהו מטורף. אם צריך לראות את זה כדי להבין את העדר הזה שהולך אחרייך ושרים את שירייך וזורמים איתך וזה, יש איזושהי אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד.
2: זהו, אני אומרת שיש לי את הקהל הכי טוב במדינה. זה באמת הקהל הכי מטורף להוציא שיר, ויום אחרי זה אין סיכוי שאני מופיעה והקהל לא יודע את כל המילים בעל פה. זה התברכתי. אין לי דרך אחרת להגיד, חוץ מהתברכתי בקהל מושלם.
1: אז הזכרת את 5 שנים אחורה, והיום את נמצאת ומקבלת את תואר פריצת השנה אצלנו כאן במצעד.
2: נכון.
1: את מזהה בדרך תחנות שעברת, את רואה את כל הדבר הזה, את כל התעשייה הזו באור אחר היום מאשר פעם?
2: כן, חד משמעית. זה לא רק התעשייה, זה גם המוזיקה ואני עצמי. אני מרגישה שכשהתכוונתי לעשות משהו שהוא פופי, והוצאתי את אירוניה, והוצאתי את אין לי זמן, והוצאתי את עיוור, אז לא יכולתי לדמיין את ההשפעה שיהיה לזה על החיים שלי. אבל
1: פתאום מה, הפכת להיות כלילה יותר? כי את ב-DNA שלך מאוד כזה ג'אז בלוז. ג'אז בלוז.
2: נכון.
1: כאילו, את יודעת, את בדיוק מבינה על מה אני מדבר, ואז בחרת ללכת למוזיקת פופ, למרות שאני חייב לומר שאת עושה את זה אחרת. זה לא לגמרי פופ. יש כאן איזה תמהיל של פופ נוגע בסגנון סטייל כזה. זה לא פופ לגמרי. אבל בכל זאת הפכת להיות כלילה יותר. גם בחיים זה ככה?
2: בחיים הפכתי להיות כבדה יותר, סתם.
1: די.
2: אבל אני, כן, אני חושבת שבאיזשהו שלב, אחרי אלבום ראשון וכזה כמה שנים שעשיתי מוזיקה שהיא כזה פשוט השירים שכתבתי בתור ילדה, שהופעתי איתם בהופעות קטנות בכל הארץ, בתיאטרון תמונה, כאילו במקומות מאוד מאוד קטנים. פתאום היה לי איזה דחף לעשות משהו שהוא יותר רחב, יותר, אני קוראת לזה יותר נדיב, לא לאנשים ספציפיים
3: לפנות בלבד. לפנות אל קהל יותר רחב בעצם.
2: ורציתי לקום מהפסנתר.
3: יפה מאוד, יקירה. פריצת השנה, מה מצפה לנו בשנה הבאה ממך?
2: עוד אלבום.
3: יש. מה, זה כבר שם?
2: לא, בעבודה.
3: אוקיי.
2: ולהמשיך ולהמשיך. ואני מקווה שנתראה פה גם בשנה הבאה.
3: הלוואי. תשמעי, יש את תואר זמרת השנה.
2: נכון.
3: יש תארים, לא? אתה רק צריכה לעבוד, את יודעת.
2: כן, אני על זה.
3: כן, אז ברבי כבשת, מה הכיוון?
2: יש עוד ברבי, ב-19/10.
3: מה הכיוון? קיסריה אחר כך? היכל התרבות?
2: אני קיץ 25 אמרתי ברבי.
3: היה?
2: קיץ 26 אמרתי אמפי שוני.
3: וקיץ 27?
2: וקיץ 27 אמרתי קיסריה. בוא נראה.
3: מה נאחל לשנה הבאה? שנה טובה?
2: האמת שמה שהייתי רוצה לאחל זה שנלמד להיות אנשים קצת יותר סבלנים, ושנלמד קצת יותר לאהוב, וקצת יותר לקבל את הטוב.
3: הלוואי, אמן.
2: כן, ואני מאחלת להמשיך לשמוע מוזיקה ולבוא להופעות ולעשות...
3: חשוב.
2: לעשות כיף, כן.
3: יפה מאוד, יקירה. קבלו את פריצת השנה שלנו בביצוע לייב. נועם קליינשטיין עם השירים האלה.
2: איזה כיף.
0: מקום 21.
2: אתה שוב...

0: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד של...
1: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
2: חג שמח אילת.
3: שנה טובה.
4: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
5: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
9: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
10: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
6: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי וטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
5: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
1: אם זה נוצץ
11: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
12: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
13: בירן רימונים.
3: חג שמח,

0: שנה טובה וחג שמח, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. איום גובר על הסחר העולמי, החות'ים השיגו שליטה במצר באב אל-מנדב. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי כוחות ממשלת תימן נסוגו מהאיים עיון השוכן בלב מעבר המים הקריטי, וכי החות'ים כבשו את האי. עוד דווח כי החות'ים השתלטו על העיר שנמצאת לחופי הים האדום, ובקרבת באב אל-מנדב, חבר הלשכה המדינית של החות'ים טוען בעיתון אל ערבי אל-ג'דיד, נשמור על הסחר וחופש השייט. צהל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל שימש במשך שנים גם בתפקידי פיקוד אחרים בארגון הטרור, והיה אחראי על איסוף מידע ביטחוני לקראת טבח 7 באוקטובר. נמשכים החיפושים אחר הנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ומפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה הגיעו לזירה כי עם הערכת מצב וקיבלו סקירה נרחבת על האירוע ועל מאמצי החיפוש המתבצעים בשטח אחר הצעיר שנכנס למים וטרם אותר. ולסיום, אירוע המוזיקה הגדול של השנה מגיע לסי במשדר ענק וחגיגי בהגשת יורם סוויסה בשיתוף תחנות הרדיו המובילות בישראל, רדיו דרום, רדיו 101.5 FM, רדיו חיפה, רדיו גלי ישראל, רדיו חמש ורדיו אילת, יחד עם ישראל היום וערוץ 24, חושפים את הלעיתים, היוצרים והרגעים שעשו לנו את השנה. המשך המצעד מיד בתום מהדורת החדשות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום נאך, על הירידה קלה בטמפרטורות, אך הן רגילות לעונה, הלילה יעשה בעיר אדמונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה, כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: אילת.
1: חג שמח.
0: חג שמח אילת.
1: שנה טובה. אילת. מלשטיין
2: FM. המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. המצעד הישראלי השנתי בחסות
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה ביונורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
6: שלום לכם, חג שמח, ברוכים השבים אלינו. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, אנחנו משודרים ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM, ובישראל היום. והשנה, השנה אפשר לראות אותנו ממש עכשיו, אם אתם ליד הטלוויזיה, ערוץ 24, אפשר לראות אותנו ממש עכשיו גם בטלוויזיה. בשעתיים הקרובות נהיה עם 20 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה. תודה לכמעט 500,000 המצביעים שבחרו. בהמשך נחלק לכם פרסים שווים, מתנת ביימי. המצעד הישראלי השנתי, אורחות הדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי, אנחנו ממשיכים.
2: המצעד הישראלי השנתי מקום 20.
6: בשנה שעברה, בן צור כתב במצעד שלנו את פרס דואט השנה. אמנם השיר נשמות צמאות הגיע למקום ה-20, אבל חכו ותשמעו מה בן צור הכין לנו בהמשך המצעד. יש למה לצפות.

0: מקום 19.
1: כשססון שאולוב, אבי אוחיון ומתן דרור נפגשים באולפן, לא יכול להיות מצב שלא יצא משם להיט ענק. ססון שאולוב עם החיוך הענק שלא יורד לו מהפנים, מגיע אל המקום ה-19 עם השיר המקסים הזה, נווה

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: המצעד הישראלי השנתי. מקום 18.
0: אחד משיתופי הפעולה היותר מתבקשים ומוצלחים שהיו לנו פה הוא ללא ספק חנן בן ארי ופאר טסי. עם השיר הכל כך אופטימי ומרים, הלוואי. זוכרים שהיו פה טילים מאיראן וההופעות בוטלו, אז הם הרימו את הכפפה והוציאו שיר שהרים לעם ישראל את מצב הרוח, והלוואי שלא יהיו טילים ולא יהיו ביטולי הופעות. במקום 18.

0: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. אפרת גיני, השנה של אפרת לא הייתה נראית אותו דבר בלי המוזיקה. היא לא שכחה לאחל לכולכם חג שמח, שנה טובה ורק טוב. אז אפרת היקרה, ניתן לך בחזרה הרבה מאוד טוב, את זוכה בביימי על סך 500 שקלים, מתנה לחג, לשנה מלאה במוזיקה טובה והופעות חיות הכי שוות שיש. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי מקום 17.
0: אושר כהן אומנם התחתן השנה עם בחירת ליבו עדן פינס, אבל הוא ממשיך להוציא להיטים אחד אחרי השני בקצב מסחרר. עוד רגע תשמעו מה אושר כהן הכין במיוחד למצעד שלנו. עכשיו במקום 17 באמת של האמת.
5: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: הזריחה.
1: מקום 16.
2: כישרון השירה במשפחת אדם ממש לא עוצר אצל עומר וגל. השנה האח הצעיר רועי נתן פייט רציני לאחים שלו עם הלהיט אבי הדחול, שהגיע למקום ה-16 במצעד שלנו.
3: היית שילוב של הכל.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 15.
1: תגידו, יש מישהו שלא ראה או לא שמע שנועה קירל התחתנה השנה?
2: תקשיב טוב טוב.
1: אז כן, הזמרת הצעירה שגדלה לנו מול העיניים, התחתנה עם בחיר ליבה בחתונה נוצצת במיוחד. קירל לא נשארה פריירית, היא ניצלה את האירוע לטובת צילומי קליפ לשיר ברייטזילה, שיצא ממש אחרי החתונה. אם תהיתם, כן, אז אנחנו האורחים היינו ניצבים ללא ידיעה, וככה גם יצא גם אירוע וגם קליפ במקום אחד. גאונה, אמרנו?
2: תקשיבי, טוב טוב.
3: את עצרת.

0: 14.
1: אגם בוחבוט סוללת את דרכה למעלה בשקט ובצנעה, לאט ובטוח. המבט בעיניך שמה את בוחבוט בקו אחד עם הזמרות הגדולות ביותר ומביא אותה אל המקום ה-14.

0: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו, דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. מתנת חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח איכותיים המבוססים על שמן החוכובה, להזנה ולחות והחזרת החיוניות לאור ולשיער. חפשו חוכובה חצרים בגוגל.
1: המצעד הישראלי השמתי. מקום 13.
0: ברכות והמון מזל טוב לחתן הטרי עומר אדם. הייתה לו שנה לא רעה בכלל במוזיקה, ובמיוחד עם הלהיט המקפיץ ריו דה ז'נרו, שנכנס למקום ה-13 במצעד.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.

0: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
1: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
2: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
3: טולי דיימונדס, התכשיט של
4: אילת. תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג! סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
6: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים
7: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: אדוק. פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
1: שנה טובה, כאן תהילה, הבת של יגאל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא, אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
2: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
3: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.

מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה, כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתנה, התחדשות וים של מוזיקה שמחה בלב. שנה טובה. אורית שירן ביטון, מנכלית רדיו אילת.

0: ומופע השנה לשנת תשפ"ו. קבלו במחיאות כפיים ועם הרבה הרבה אהבה, אודיה! ברכות, מזל טוב, כפול, מה נשמע? מה שלומך?
1: וואו, ברוך השם.
0: שנה טובה וחג שמח, הבטחנו דאבל פרס. אז הנה, בוא נתחיל עם אומנית השנה.
1: וואו.
0: אומנית השנה.
2: אומנית השנה.
0: ובוא נמשיך עם מופע השנה. לחיות כפיים להודיה.
2: מופע השנה.
0: אני אשמור לך על זה. מבטיח להחזיר לך את זה אחרי שתסיימי לשיר כאן. זה הודיה או הודיה? בוא נסגור את זה פעם אחת ולתמיד.
1: בעיקרון זה הודיה, אבל אני לא מהמתקנים.
0: הודיה. כאילו, את אומרת, תקרא לי הודיה, זה עובר, הודיה, זה עובר.
1: קודם, הבנתי שקראת לי, זה...
0: הודיה, את בעצם מכתיבה כאן את הטון של הדור. אם אנחנו צריכים לתת לזה טייטל, את טיילור סוויפט הישראלית. את כותבת את השירים, בלחינה אותם, משווקת, עושה הכל. יש דבר אחד שעדיין לא הספקת לעשות בתוך כל הקומפלקס הזה שנקרא הודיה?
1: אני הקשמתי הרבה מעבר לחלומות שהיו לי, אז לא נראה לי שיש משהו שלא... אבל אתה יודע, כמו שלא דמיינתי את הדברים שיקרו, אני גם לא יודעת מה, לאן זה הולך. ברוך השם, אני ב... כל מה שרציתי קרה כבר.
0: יש נקודה מסוימת, את כבר... כמה זמן? 5 שנים בעצם?
1: בערך.
0: מתי נפגשנו במופע הראשון שלך בערב יום העצמאות?
1: אני חושבת שלפני 5 שנים בערך.
0: 5 או 6 שנים.
1: משהו כזה.
0: והיית כאילו, היית ממש מוכרת ברשת, אבל בוא נאמר ברדיו, בטלוויזיה, במיינסטרים פחות, ואז בעצם פריצה מטורפת. מה זה עושה לילדה הזאת?
1: זה עושה לה טוב, נראה לי, רוב הזמן. הגשמה עצמית. כיף גדול, ברוך השם. בסוף זה מוזיקה, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. ואני שמחה שזה עושה טוב לאנשים שאוהבים.
0: את מרגישה שבתוך כל המסע הזה, בתוך המוזיקה, יש גם נקודות שפחות נעימות לך? את יודעת, התמודדויות עם מקרים כאלה ואחרים?
1: בטח, ברור. ברור. אבל כמו בכל מקצוע אחר, כמו בחיים עצמם. לא הכל נעים ולא הכל כיף.
0: זה שובר אותך? זה יכול לעצור אותך או שאת... מתעלמת ונותנת גז עוד יותר.
1: אני לא חושבת שיש משהו שיכול לעצור אותי. ברוך השם, כן. חזקה מאוד.
0: יפה מאוד. מה מצפה לנו ממך בשנה הבאה?
1: עוד שירים, עזרת השם, מוזיקה חדשה. יש לנו תכף את הנקסט, בעוד חודש, ממש בסוכות. אני מתרגשת ממש, יש שם זמרים שהם חלום. ויש כל מיני הפתעות, שיתופי פעולה חדשים.
0: יפה. יקירה, לפני שאנחנו נפרדים, מה נאחל לך לשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה?
1: מה תאכלו לי? מוזיקה טובה, יישוב הדעת, סביבה טובה, אנשים ישרים וחמים. וזהו, ושיהיה לנו חג שמח.
0: שיהיה לנו חג שמח ושנה טובה.
1: תודה רבה.
0: הבמה שלך, הודיה. הודיה שלנו, אומנית השנה, בבקשה.

0: המצעד הישראלי השמתי, זמר השנה.
1: עכשיו מגיע אחד הרגעים הכי גדולים של המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. התואר שכולם מחכים לו, התואר שהולך לאחד והיחיד, הזוכה האגדי שלנו בזמר השנה, והוא כאן איתנו באולפן, תעשו רעש גדול לאייל גולן. שנה טובה, שנה טובה.
2: מה המצב?
1: שנה טובה.
2: השנה מבורכת.
1: רגע, בוא נעשה את זה. אייל גולן, זמר השנה.
0: זמר השנה.
1: בבקשה.
2: תודה רבה, תודה. איזה כיף. קודם כל אני פוגש אותך כל שנה, זה כבר כיף.
1: זהו, בדיוק על הנקודה הזו רציתי שרגע נתעכב. אותי זה מרגש, אתה יודע, רגע לפני שקראתי לך, אלף פעם כי אמרתי, וואו, הוא עשה עבודה השנה. תכף נדבר על כל מה שעשית. אני רוצה להבין, האם אותך זה עדיין מרגש? תשמע, אני כבר לא זוכר כמה שנים קיבלת ממני במצעד את תואר זמר השנה ועוד אין סוף תארים.
2: האמת שגם אני לא יודע, אבל בכל פעם זה מרגש מחדש. כבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים, מה זה הפרס הזה בעצם? זה יפה, זה תלוי על הקיר, אבל בעצם זה מה שמראה שעשיתי עבודה קשה, שעבדתי, שהקהל מעריך, שהקהל בא ומוכיר את מה שאני עושה. ותמיד זה מרגש.
1: הכי קל היה לך לנוח על זרי הדפנה, להישען על אין סוף להיטים שיש לך. אני מניח שלפני כל הופעה אתם מתקשים בבחירה של מה יהיה הפלייליסט במופע הקרוב, כי יש באמת הרבה מאוד להיטים. למה בעצם להמשיך לעבוד ולהוציא עוד שירים חדשים? יש כל כך הרבה שירים, שב תנוח, תטוס לחול, תרד להופעות של גולד, עוד כמה מופעים, שלום ולהתראות.
2: קודם כל, רגע, אני לא שומע אותך טוב. אני אוהב להקליט. אני אוהב להקליט שירים. אני אוהב להיות באולפן. אני אוהב לחדש. הקהל שלי אוהב שאני מחדש. אתה יודע, אצלי, זה הכי מוזר שיש. אני מוציא אלבום, ואחרי יומיים אני מקבל הודעות באינסטגרם. תגיד, מתי שיר חדש? עכשיו יצא אלבום. 30 שירים, כאילו. מתי שיר חדש? הקהל שלי כל הזמן רוצה שאני אעשה ויחדש, ואני גם אוהב לחדש, אז זה מתחבר בסדר.
1: הוצאת 3 אלבומים השנה. 3 אלבומים, תכף נדבר על המופעים. אלבום אחד לא מספיק?
2: רעיון של היחצן שלי, של נתנאל, שנעשה 30 שנה, 30 שירים, עם, אתה יודע, עם תמונות רטרו של פעם, ו... באמת, אני בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה, אלא אתה יודע מה זה להקליט 30 שירים? כאילו, זה מטורף הרי, זה לא לצאת מהאולפן, כי לבחור 30 שירים, לבחור 10 שירים זה לא קל. לבחור 30 שאתה חושב שיצליחו, שאתה חושב שהקהל יאהב, זה פי 10 קשה. ואני שמח שעשינו את זה, אני שמח, כי ההצלחה של האלבום הזה היא באמת הצלחה גדולה. בדרך כלל אלבום, אתה אומר שהצליח לי שיר, כן. שניים שלי עשיתי, ופה... באמת, חצי אלבום לפחות, שזה 15 שירים, הצליחו. אז...
1: דיברנו לא מעט, אתה ואני, על בחירת השירים. יש גם דיבור כזה בתעשייה, אייל גולן יודע לבחור שירים. יש איזה סוד ש...
2: מה זה יודע לבחור שירים? אני... רוב הפעמים, אני בוחר את הטעם האישי שלי. זאת אומרת, אני שומע שיר, אני אומר, וואו, אהבתי, ריגש אותי, שרת אותי, את זה אני רוצה. אחרי זה אני משמיע לחברים, למשפחה, ושומע את הדעה שלהם. הם יכולים להגיד לי מעולה ומצוין והכל טוב, ואני לא אקליט, והם יכולים להגיד לי, שומע, זה לא טוב, אבל לא
1: אמרנו. מי מחליט בסוף?
2: אני, רק אני.
1: יפה.
2: רק אני. כל האחריות.
1: כל האחריות עליי, מה שקורה, כל האחריות עליי. דיברת קודם על 30 שנה, פתאום יורד לי הסימון, אתה ואני מכירים 30 שנה.
2: אתה מבין?
1: אתה יודע, אני עכשיו סוגר 30 שנות שידור ברדיו, ואני זוכר כאילו ביקורים שלך אצלי באולפן.
2: איפה לא הייתי אצלך באולפן, תגיד לי. איפה? נקחת אותי לגגות, לזה...
1: נפגשנו בכל מקום אפשרי.
2: אצלך בבית, אצלי בבית, שידרנו מכל מקום אפשרי, באמת. חוץ מהחווה, הכל, באמת. הכל.
1: איך שומרים על כל כך הרבה זמן רלוונטיים?
2: עובדים קשה. לא הכל מובן מאליו, ברגע שאתה לא לוקח את הכל כמובן מאליו, כשאתה קם בבוקר ואומר, לא עשיתי כלום עדיין, אתה יודע, זה כיף, עכשיו אני אקבל את הפרס הזה, ואני אצא מפה ויהיה תמונה באינסטגרם, ואייל גולן זכה בזה. אבל בשבילי זה, אמרת לך, זה לשים את זה על הקיר, תודה.
1: ולהמשיך.
2: ומחר חדש.
1: אז השנה, אפרופו עבודה קשה, השנה בחנוכה, אתה לא הולך לנוח, אתה גם לא הולך לבלות עם הקטנים שלך במופעים כאלה ואחרים. השנה אתה עושה היסטריה.
2: היסטריה.
1: ביחד עם אגם בוחבוט, עדן חסון, נדב חנציס, רינת בר, דודו אהרון ועדן בן זקן. כן. מה? מה יהיה שם?
2: מה לא יהיה שם? יהיה היסטריה. יום אחד זה הולך להיות מופע מדהים. אנחנו הולכים לעשות חיבורים ושילובים, ואני אשיר עם ההוא, ואית אשיר עם ההוא, ואני... הולך להיות פשוט ערב שכדאי להיות. בוא נגיד ככה.
1: יפה מאוד. אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: ורגע לפני שאנחנו שולחים אותך אל שולחן החג של ערב ראש השנה, מה נאחל?
2: מה שאנחנו מאחלים כל שנה. באמת, אני יושב אצלך, אמרנו כבר שנים על גבי שנים, אנחנו, מה אנחנו אומרים שאנחנו רוצים? בריאות. כל השאר זה בונוס שאנחנו, הילדים, המשפחה, כולם נהיה בריאים, נאחל למדינת ישראל אהבת חינם, שלום, שכבר נוכל לחיות פה בשקט ובאמת,
1: אמן,
2: לחיות.
1: אמן.
2: וזהו, המוזיקה כבר תבוא ונעשה והכל, והכל יהיה טוב. נהיה בריאים, נעשה הכל.
1: יאללה, היסטריה.
2: היסטריה.
1: שנה טובה, אייל גולן. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יס! Yes.

0: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. יש מתנות שהן מעבר למתנה יפה, הן עיצוב עם נשמה. המותג דידי דיזיין של היוצרת לימור לרבוני מציע פריטי בטון ומארזים ייחודיים בעבודת יד מוקפדת מאוד, המחברים בין קדושה, מסורת וסטייל מושלם. פמוטים, ברכות שבת, בלוקים עם מילים טובות ומתנות מרגשות לחגים, שבת חתן ולכל שמחה. המתנה המושלמת לאימא, סבתא, דודה או סתם חברה טובה שתרצו לפנק לקראת החג. חפשו לימור לרבוני ברשת, באינסטגרם ובפייסבוק.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: זהו, עד כאן השעה השלישית של המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. בשעה הבאה נהיה עם עשרת השירים הגדולים של תשפ"ו, המתח עולה, וגם נחשוף את זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, אומן השנה, וכמובן שיר השנה.
1: המצעד הישראלי השנתי.
2: זה חג, זה חג.
3: שנה טובה.
2: להגיש איכות פחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להגיש בבית פחים בוסקילה.
4: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
2: אם זה נוצץ, אם זה חלום, אם זה תכשיט, או יהלום.
6: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
4: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
7: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
8: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדר הקליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתאום תור התקשרו למדר הקליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
9: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
2: זה חג, זה חג, זה חג.
3: היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.
10: אילת 102 FM. זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
11: חג שמח אילת.
12: חג שמח.

0: שנה טובה וחג שמח, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר בהצהרה, אחרי השמדת מנהרות הטרור ברכס עלי טייר בדרום לבנון, יש היום אזור ביטחון מקו החוף במערב עד אבו פור ועד מבואות החרמון במזרח, אזור ביטחון חזק כפי שלא היה מעולם. הוא הוסיף, אנחנו מוכנים וערוכים להמשך המערכה, להמשך הפגיעה בחיזבאללה ובמקומות נוספים. יומיים לפני הפיצוץ ברכס עלי טייר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בצפון וסקר אמצעי לחימה של חיזבאללה שהוצאו מהרכס. נתניהו ברך את הציבור לרגל ראש השנה ואמר, מחזירים את הביטחון לצפון. איום גובר על הסחר העולמי, החות'ים השיגו שליטה במצר באב אל מנדב. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי כוחות ממשלת תימן נסוגו מהאי מיון השוכן בלב מעבר המים הקריטי, וכי החות'ים כבשו את האי. עוד דווח כי החות'ים השתלטו על העיר שנמצאת לחופי הים האדום ובקרבת באב אל מנדב. מפקד סנטקום ברד קופר הגיע לסעודיה לטובת דיונים דחופים בהתקדמות החות'ית בתימן, כך מדווח האתר אקסיוס. ולסיום, אירוע המוזיקה הגדול של השנה מגיע לסי במשדר ענק וחגיגי בהגשת יורם סוויסה בשיתוף תחנות הרדיו המובילות בישראל, רדיו דרום, רדיו 101.5 FM, רדיו חיפה, רדיו גלי ישראל, רדיו 5 ורדיו אילת, יחד עם ישראל היום וערוץ 24, חושפים את הלעיתים, היוצרים והרגעים שעשו לנו את השנה. המשך המצעד מיד בתום מהדורת החדשות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, על הירידה קלה בטמפרטורות אך הן רגילות לעונה. הלילה יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה, פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: שמח.
1: חג שמח אילת.
0: שנה טובה. אילת, 102 FM.
2: המצעד הישראלי השנתי. המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: כשיש ביי מי לחג, כולם רוצים לארח. ביי מי, מתנות שוות באמת. ביי מי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
6: שלום לכם, חג שמח, ברוכים השבים אלינו. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו משודר ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM, בישראל היום והשנה. ממש עכשיו אתם יכולים לפתוח טלוויזיה ולראות אותנו. איך אני? יפה. השנה אנחנו גם בטלוויזיה, בערוץ 24, ממש עכשיו אפשר גם לשמוע וגם לראות את המצעד. בשעה האחרונה של המצעד נהיה עם 10 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, אומן השנה, וכמובן שיר השנה. איזה מתח, הדס רחל דורות, יחד עם ענבל כהן בן עמי, אורחות, בואו נצא לדרך.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. דואט השנה.
6: השנה היו לנו לא מעט כאלה, אבל רק דואט אחד הצליח לקחת את זה עד הסוף ולתפוס אותנו חזק. אז מי הם הזוכים בתואר דואט השנה לשנת תשפ"ו? או נכון יותר לומר, הטריפל של השנה. בואו נעשה להם כבוד. עדן חסון, אופק הדנג ואגם בוחבוט. שלום, ברכות.
7: תודה רבה.
6: שנה טובה, מזל טוב. הבנתי שהחבר'ה שלחו נציגה.
7: כן, אני הנציגה.
6: נציגה.
7: אני הנציגה.
6: נהדר, אז הנה קודם כל.
7: יואו, איזה כיף. איזה מרגש.
6: שנה טובה, יקירה שלי, איזה כיף שאת כאן איתנו עם דואט השנה. בעצם טריפל השנה.
7: כן, טריו.
6: כן, טריו. כשיש שלושה שותפים בתוך שיר אחד, איך זה בדיוק עובד?
7: וואי, האמת שיצא לי לעשות כמה טריפלים, היה לי גם מדופשניה וגם עכשיו את הכשיר רוקדת. ופה זה היה האמת ממש ממש ספונטני, כאילו קיבלתי טלפון מעדן חסון. זה היה ביום הזה, עמוס שלי, הייתי יום לפני קיסריה ובלנס וזה, וכאילו מתקשרת, תקשיבי, את חייבת לבוא אליי, יש לי איזה שיר מטורף, אני ואופק הדנק, ואנחנו רוצים שתעלי על השיר. אומרת לו, יאללה. תגיד לי, וזה היום אני לא יכולה לבוא, אבל אני אבוא,
6: כאילו,
7: אני זורמת, שלח לי את השיר, אבל אני בא.
6: אני זורמת, יפה.
7: הוא שלח לי את השיר, מאוד מאוד אהבתי אותו. הגענו לאולפן, והאמת שזה היה מה זה מהיר, כאילו תוך שעה, שעתיים, גג, הקלטנו את זה, וזה יצא גם תוך שבוע. אז כאילו, לא היה לנו אפילו זמן להיערך ולחשוב על איך זה הולך להיות. אבל הנה, בסוף הייתה בזה ברכה.
6: אז זהו, השיר הזה נמצא כמעט בכל מקום, במסיבות, ברשת, בכל מקום, חתונות, בכל מקום אתה שומע את השיר הזה. האמנתם שזה מה שיקרה מהדבר הזה?
7: האמת שבגלל שזה באמת היה כל כך התראה קצרה של כל הדבר הזה, כאילו הקלטתי ואז זה כמה ימים אחר כך זה כבר יצא. לא היה זמן לחשוב על זה, אבל עדן ממש האמין בזה. כאילו עדן כשהוא התקשר, אמר, תקשיבי, זה להיט של החיים, אני אומר לך, זה הולך להיות מטורף, זה הולך להתפוצץ. והוא סחף אותי איתו, סחף אותנו באמונה שלו, והנה, בסוף זה קרה וזה יצא מדהים.
6: ישבנו כמה פעמים את ואני ושוחחנו על העניין הזה של האנרגיה של יצירה משותפת.
7: נכון.
6: אצל האומנים הוותיקים יותר זה פחות קורה, זה קורה, אבל זה אצלכם, כל הדור הצעיר הזה, אתם פשוט יושבים לסשנים משותפים ויוצרים ביחד. אין כאן עניינים של אגואים, ואת יודעת.
7: לא. אצלי לפחות לא, אתה יודע, ברור שיש עניינים של אגו. כל אחד רוצה שיהיה לו את הפרט הכי טוב, ושהוא יצא הכי מדהים, ושיהיה קטע, אתה יודע, שמספיק יוציא אותו לידי ביטוי. אבל בסוף שאתה בוחר לעשות שיר עם מישהו, אז אתה חייב, לפחות אצלי, חייב שיהיה איזה חיבור מינימליסטי, משהו שכאילו של אנרגיה בין בני אדם שעובדת, שכיף, שיש איזו אנרגיה שהיא טובה. אני חושבת שזה הברכה של השיר הזה, שבאמת כל אחד בא, כאילו, אני אפילו לפני שאמרתי, שאמרתי לו, אני בא, יאללה, ברור, וזה. וזה באמת היה ככה.
6: כשזה זורם, זה זורם.
7: כשזה זה.
6: תגידי, תהיה לזה המשכיות לשיתוף הפעולה הזה שלך ושל עדן ושל אופק?
7: למה לא? קודם כל, למה לא? קודם כל, הם הופיעו אצלי אחר כך בהירחתי אותם, וזה היה מדהים.
6: אני מתכוון שיר נוסף.
7: שיר נוסף? אולי. אולי כן, אולי יכול להיות.
8: השנה הזו היא שנה שמאירה עלייך, הוצאת אלבום, את מופיעה ברוך השם המון, פוגשת הקהל, אנשים שרים את שירייך. מה זה עושה לילדה שפגשתי בבית ספר למוזיקה? כשהיית בת כמה?
7: שמונה. כן.
8: מה זה עושה לה?
7: מה זה עושה לי? וואי, זה... אני ממש קמה כל בוקר לחלום. באמת, לחלום שחלמתי כשהייתי קטנה, לא האמנתי שדברים כאלה יכולים לקרות לי באמת. כאילו, לזכות בפרסים, לפתוח הופעות כאלה גדולות, שקהל יבוא ויקנה כרטיסים, לראות אותי ורק אותי. זה באמת דברים שאפילו בעצמי לא העזתי לחלום. וזה מדהים, ואני מודה לבורא עולם על זה כל יום מחדש, כי יפה. זה זכות.
8: מה נאחל לך לשנה הבאה?
7: מה נאחל? קודם כל, בריאות, ושנהיה שמחים ומושרים, ושאני אזכה תמיד לעשות את מה שאני אוהבת, ולשמח את עם ישראל.
8: אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. אופי גדן, גדל חסון. תודה, ברכות. מקום עשייה.

0: קוצ'י.
1: באר דסי עשה את הקאמבק הכי מפואר שראתה מוזיקה הישראלית, עם סדרת אלבומים מצליחה והופעות סולד אאוט. באר דסי כובש את לב הקהל הישראלי ומגיע אל המקום התשיעי עם השיר אוף מוזר.

0: שמיני.
1: יש שירים שלוקח זמן להבין את העוצמה שלהם. כזהו השיר ילדה מטורפת של בר צברי. לקח זמן, אבל ברגע שהוא תפס, זה התפוצץ כמו כדור שלג בכל פלטפורמה אפשרית. הוא כובש אצלנו במצעד את המקום השמיני.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום שביעי.
0: תגידו, למישהו היה ספק בכוכב הבא שנועם בטן לא ייצג אותנו באירוויזיון? הרמות של כישרון וקריזמה מתפרצת הביאו את נועם בטן למקום השני בתחרות האירוויזיון, ואצלנו במצעד למקום השביעי עם...

0: מיליון המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, הנה עוד זוכה מאושרת שזוכה בביימי על סך 500 שקלים לחג. דניאל טיגליק מבאר שבע, את זוכה בביימי על סך 500 שקלים, מתנה לחג בראש השנה, נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי. מקום שישי.
0: אחרי שהכרזנו עליו כאיש השנה ועל האלבום שלו 13 כאלבום השנה, הנה השיר 03 במקום השישי במצעד.
5: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: מקום חמישי
2: עשר רמות מעליו, אם למישהו היה ספק שמדובר כאן בלהיט היסטרי, אז אנחנו כאן כדי להגיד לכם שזה הלהיט המטורף של הודיה, אשת השנה שלנו, וגם מופע השנה, והיא מגיעה בצעדי ענק אל המקום החמישי עם עשר רמות מעליו.

מקום רביעי. עם נתונים חסרי תקדים ותואר זמר השנה בפעם מי יודע כמה, אייל גולן במקום הרביעי עם מחזיק לך את היד, אחד השירים היותר מושמעים השנה בכל הפלטפורמות.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
0: חג שמח אילת.
2: שנה טובה. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון, שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: אירן רימונים.
5: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים טווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
0: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
1: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
6: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
1: בניין כמובן.
0: השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח מכפר השעשועים.
7: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
8: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
1: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
0: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו, כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
1: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
10: שנה טובה לכל המאזינים. כאן דליה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מאחלת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות, הצלחות, בשורות טובות ושקט ברגע.

0: המצעד הישראלי השנתי. המצעד הישראלי השנתי בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
4: יש השנה אומן אחד שפשוט אי אפשר היה להתעלם ממנו, עם קול ענק, יצירה מדויקת והמון נוכחות שהלכה והתחזקה לאורך כל השנה. הוא הביא לנו מוזיקה שנכנסה ללב, קהל שהלך אחריו ואיפי שהוכיח שיש כאן אומן עם דרך משלו. זה הזמן להכריז על דאבל זכייה באומן ואיפי השנה של המצעד שלנו. בן צור!
5: צודיק שלי, חמת תורה.
6: תודה רבה.
4: שאוהבים אותך כאן כולם.
6: מה קורה?
4: תחייך, אנחנו רוצים לראות חיוך.
6: למבסוט, מה?
4: חיוך, שנה טובה.
6: שנה מתוקה.
4: ברוך הבא, דאבל זכייה.
6: איזה כיף.
4: נתחיל עם אומן השנה.
0: אומן השנה.
4: ונמשיך עם איפי השנה לשנת תשפ"ו.
6: איזה סכייה.
4: הוויה חלק א'.
0: איפי השנה.
6: איזה כיף לראות את זה.
4: תן לי את זה, שיהיה לך נוח. איך אתה מרגיש, תגיד? תספר לנו, שתף אותנו.
6: מתרגש, מתרגש מאוד. כיף להיות כאן. זה לא מובן מאליו. עברנו דרך מטורפת, שנה מטורפת. וברוך השם, הנה, תראה השם.

0: בעזרת השם, לכל ההופעות הגדולות שנעשה שנה הבאה.
1: תגיד, היית מאמין, תכף תבצע את אהבת השם על הבמה שלנו, היית מאמין שכל העם יצרח ככה חזק?
0: האמנתי, כן. בשיר הזה ספציפית ממש האמנתי, ברגע שכתבנו את זה והמשפט הזה יצא שכל העם יצרח, חיוונו ממש לעשות קידוש השם ולגרום לאנשים לצעוק את הדבר הזה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. וזה חשוב לי להגיד שזה קול של השם, אתה יודע, אומרים על כבוד השם אי אפשר להתווכח.
1: כל המדינה צופה בנו, כל המדינה מאזינה לנו, צופים בנו בערוץ 24, מאזינים לנו בכל תחנות הרדיו. הנה המיקרופון שלך לברך את כל עם ישראל עכשיו.
0: מברך את כל עם ישראל בשנה טובה ומתוקה, שיהיה לכולם שמחה ובריאות והצלחה, ותגשימו את עצמכם, ואל תוותרו על החלומות, ואל תשכחו בחיים שאין שום ייאוש בעולם כלל. ודווקא מהמקום הכי רחוק, אתם הכי קרובים. השם יתברך שומע הכל.
1: ושכל העם ימשיך לצרוח.
0: שרק ימשיכו לצרוח.
1: הבמה שלך, בן צור!
2: תודה רבה.
1: אהבת השם.

0: המצעד הישראלי השנתי.
1: זמרת השנה לשנת תשפ"ו היא לא אחרת מזמרת העשור, עדן בן זקן.
2: תודה.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה ומבורכת.
1: ברכות, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שאת איתנו. לפני שאנחנו מדברים, עדן בן זקן, זמרת השנה.
2: איזה כיף! וואי, אני לא מאמינה, אני מתרגשת כל פעם מחדש, אני מתרגשת,
1: איזה כיף. איזה כיף, איזה כיף. זה שלך, בואי תביא, שיהיה לך נוח.
2: אוקיי, תודה.
1: אני אשמור לך על זה כאן, שגם יראו את זה לאורך כל הדרך, וואו. עדנה. איזו שנה זאת הייתה. טפו, טפו, טפו.
2: האמת שזאת הייתה אחת בין השנים הכי יפות שלי. שמע, אני גם אימא, ואני גם בעשייה מבורכת, ואני גם מופיעה כל ערב. ובאמת, ברוך השם, אני אומרת את זה כל יום תודה בבוקר. באמת.

0: זה מרגש אותי שאתה מגיע לגיל 32, אחרי מעל עשור, ואתה עדיין רלוונטי. זה מדהים. ולזה, זה תודה לקהל הכי גדול ואהוב שלי, באמת, שתמיד, כל פעם מחדש, נותן לי כוחות לקום ולעבוד ולעשות.
1: מה הדרך לשמור על הרלוונטיות?
0: להכרת הטוב. מה הדרך? אני עניתי על זה בכמה רעיונות, שהדרך להישאר רלוונטית זה להיות פשוט אתה, להיות נאמן לעצמך פשוט ולערכים שלך, כל החיים שלך וכל הדרך שלך. לאורך כל הדרך, אני מרגישה שכשרציתי לבנות משפחה, בניתי משפחה, ולא אמרתי לעצמי, טוב, אני אעשה את זה עוד כמה שנים, כי אני בקריירה. כשרציתי להתחתן, התחתנתי, להקים משפחה, הקמתי משפחה. לגדל ילדים, ורגע לקחת סטופ, רגע מהקריירה, גם אם זה מצריך המון המון המון. אני חושבת שזה הסוד, והסוד באמת לשמר את זה, זה גם לחפש את האומנות שבך. כל הזמן, בכל מיני סשנים, כל הזמן לחפש מה עוד לא נגעת, מה אתה יכול עוד לגעת.
1: בתוך כל הטירוף הזה של העשייה, זה גם היסטריה, זה גם פסטיגל, זה גם מופעים גדולים שאת כל הזמן עושה, ועדי עובדים, חתונות, ברוך השם, מוציאה להיטים היסטריים, תכף נשמע את רולקס. בתוך כל הדבר הזה, איך יש גם זמן למשפחה?
0: אני חושבת שזה כיף לשלב עבודה עם... כאילו, אני אישה שעובדת, אתה מבין? אני אישה שעובדת בבית, וזה בסדר גמור. אני עם הילדים, והכל בסדר, ואני מרדימה, ומקלחת, והכל יוצא בול.
1: מה את מאחלת לשנה החדשה?
0: אני מאחלת לכל עם ישראל, קודם כל, בריאות הגוף והנפש, שזה באמת באמת הכי חשוב, וכל השאר בונוס, אז בעיקר בריאות לכל עם ישראל.
1: בריאות, בריאות.
0: בריאות, בריאות, בריאות. הכי חשוב, תאמין לי. שום דבר לא חשוב.
1: יפה. תודה רבה, עדן.
2: מקום שלי.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: איך אני מתרגש, הקטגוריה שכולנו חיכינו לה. מי יהיה שיר השנה תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי?
0: שיר השנה.
1: אז בלי יותר מדי הקדמות, שיר השנה לשנת תשפ"ו הוא כולם גנבים של אושר כהן. חיים שלי, איזה כיף, יאללה.
2: עוד, עוד, עוד. איזה כיסא נוח.
1: כן, תשמע, קודם כל, לפני שנדבר ותשיר, הנה, רגע מאוד מרגש. אושר כהן, כולם גנבים, שיר השנה לשנת תשפ"ו.
0: שיר השנה.
2: איזה כיף.
1: ברכות. יש תואר מספק יותר מלקבל את שיר השנה לאומן כמוך, שלא רק שר, גם יוצר.
3: אני אגיד לך איך אני מפרש את זה. אני מפרש את זה פשוט כאילו שמו לי עכשיו, כאילו לקחו אותי ושמו לי פול טנק. אתה מבין מה אני אומר? כי ברוך השם, באמת, הפרסים והמעמד וזה, באמת, תודה לקדוש ברוך הוא, אבל באמת, כל זה בלי הקהל וכל זה בלי באמת האנשים שבאמת נוגעים בדבר וחיים איתי את ה... את השוט אולפן, ואת, ה... ואת כל מה ש... ואת הקשיים, ואת כל הדרך הזאת, וזה, אז כאילו, באמת, לשם כך זה מוקדש, הבנת עכשיו, האנשים שחיים איתי, לא מקבלים עכשיו את התעודה הזאת, ואת המעמד הזה כביכול. אבל הם כן מקבלים ביחד איתי את הדלק הזה, את הפול טנק הזה.
1: את אהבת הקהל.
3: את אהבת הקהל ואת החותמת הזאת שאומרת לך, זה טוב מה שאתה עושה, תמשיך.
1: מדהים. כשקלטת את השיר הזה באולפן, חשבת שהוא יגיע למעמד של שיר השנה?
3: לא. כאילו, אתה יודע, כל שיר שאתה עושה באולפן, אתה מאמין בו שהוא יגע לא פחות מהפרויקט הקודם, וגם הפרויקט הבא, אתה מצפה שהוא יהיה.
1: יש שירים כשאתה באולפן, אתה אומר...
3: בואי נע. יש ניצוצות, גם כולם גנבים, כאילו, היה בו ניצוצות של, אתה יודע, של מגה, אבל אתה לא יכול להחליט כלום, אתה לא יכול לדעת כלום.
1: אתה אומר, אתה מוציא את זה החוצה, ואז אתה נותן בעצם לקהל להחליט.
3: אתה לא יכול לדעת כלום, זה הקדוש ברוך הוא והקהל, זהו, הם מחליטים.
1: יפה מאוד, אבל אתה מאושר ורואים את זה.
3: אני מאושר, ברוך השם.
1: ואני מאחל לך לשנה הבאה, בדרך כלל אני מבקש מהאורחים שנמצאים לברך לשנה, אני רוצה לברך אותך, מכיוון שזכית בתואר הכל כך נחשף שיר השנה, אז אני רוצה לברך אותך, לאחל לך שבשנה הבאה תמשיך ליצור מוזיקה מדהימה, תמשיך להופיע, תמשיך להצליח.
3: אמן.
1: חיי אמן. משפחה ואהבה מלאים אמן. באושר.
3: אמן.
1: מה עוד אתה רוצה שנאחל לך?
3: שהכל, שבאמת כל מה שיש לנו וכל מה שהצלחנו עד עכשיו, בעזרת השם רק לשמור ולשמר את מה שיש, כי זה הדבר הכי קשה בעולם.
1: אושר היקר, אנחנו כמובן לא ניתן לך ללכת מבלי לשיר לנו את שיר השנה. אז עם הרבה הרבה מחיאות כפיים באולפן, אושר כהן בביצוע לייב עם שיר השנה לשנת תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי. כולם גנבים!
0: מקום ראשון. מקום 3, 2, 1. מקום ראשון.
4: תסתכלי לי בעיניים, בטח שוב תגלגל לי. את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי. לא תעזבי לי את הידיים,

0: ועדיין, איך עדיין אני רואה אותך בפאקינג עננים אני שונא את זה ככה שאת לא נחה מסרטים קדחת של צורחת משכנים משובה
1: זהו עד כאן המצד הישראלי השנתי תשפ"ו תודה לרדיו דרום לרדיו חיפה לרדיו גלי ישראל לרדיו 101.5 לרדיו חם אש לרדיו אילת 102 FM לישראל היום ולערוץ 24 תודה רבה לאורחות שלנו הדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי תודה למיקי ביבס על המעטפת, תודה רבה ללילך נגיד, זה לא היה קורה אם לא היית מתעקשת, תודה להפיק אוריאלי, אפרת גואטה, סטיב פרידמן, תודה לאבי פטמן, משרים קריוקי, ותודה לכם, מאזינות מאזינים, תודה לכם שהאזנתם, שנשמע בשורות טובות, שתהיה לנו שנה מלאה במוזיקה טובה, נתראה בעזרת השם בשנה הבאה. שנה טובה.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
3: חג שמח, שנה טובה.
4: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
5: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה. סופר יעלום, הכי משתלם באילת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה בשקל ו-90 לקילוגרם. כן, רק שקל ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
6: שנה טובה, כאן תהילה, הבת של יגאל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
7: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
8: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל, שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
9: מטאור, כל המעלות הטובות.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: בדוק. תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
1: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
3: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
2: בניין כמובן. זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
4: רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה ומלא מוזיקה טובה.
5: אילת, 102 FM.
4: שנה טובה, אילת.
5: 102 FM.
6: חג שמח, שנה טובה.

היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם הרבה.

0: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
4: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
4: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
6: שנה טובה, כאן תהילה, הבת של יגאל כהן לחברת מטאור קירור ומיזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת. תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
7: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
8: מטאור, כל המעלות הטובות.
9: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
10: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו ברחוב המורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שינה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
15: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
1: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
2: אם זה נוצץ,
3: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
4: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
5: רחוב אלמוגים 17.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. סופר יעלום הכי משתלם באילת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים. משקה ספרינג 4 יחידות ב20 שקלים. משקה קריסטל 4 יחידות ב15 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: זה התחיל

0: עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח. להרגיש איכות
2: תחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית
3: אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.

דה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

0: שנה טובה, כאן תהילה, אבא שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
1: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
2: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: היי, כאן רועי עמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
5: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: פרשה שעשועים, כל המותגים, כל הצעצועים.
11: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
12: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: אילתים יקרים, חברת למד א' ברום, ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית, ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה, והכי חשוב, בריאות איתנה. למד א' ברום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים?
17: צ'ק.
16: מגשי פירות?
17: צ'ק.
16: סושי פירות?
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים?
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים?
17: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

מחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: בדוק. תושבי אלעד והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלעד, המכון האורתופדי של אלעד. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים.
1: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.

רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה ומלא מוזיקה טובה. שנה טובה אילת.

שנה טובה לכל המאזינים, כאן סמדר סלונים. השנה החלטתי לא לעשות לכם ראש כואב, אלא פשוט לאחל שנה של דבש, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מדבש, בלי עוקץ, עם המון סיבות לחייך, ומוזיקה שמרימה את מצב הרוח. התפוח בדבש עליכם, הברכות עליי, ושיהיה לנו חג שמח ושנה פשוט נהדרת.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

לך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

שנה טובה לכל המאזינים. כאן דליה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מהלכת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות, הצלחות, בשורות טובות ושקט ברקע.

מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה, כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתנה, התחדשות וים של מוזיקה שמחה בלב. שנה טובה. אורית שירן ביטון, מנכלית רדיו אילת.

יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בעיניים.

מאזינים אהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש, אוהב אתכם, חג שמח ושנה טובה. ממני גל רבינו.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל,

היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם

מאזינים אהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש, אוהב אתכם, חג שמח ושנה טובה. ממני גל רבינו.

היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

שנה טובה לכל המאזינים. כאן דליה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מאחלת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות, הצלחות, בשורות טובות ושקט ברקע.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב הזה.

0: טובה ומתוקה, אהלן דולי.
1: נפתח בשיר?
0: נפתח בשיר.
1: בראש השנה.
0: בראש השנה.
1: צמחה.
0: אצלי.
1: לא, שושנה.
0: בגינה.
1: אצלי בגינה. טוקוש, אתה לא יכול לעבור על הפתיח.
0: זה משאפ, זה משאפ.
1: אתה לא יכול לעשות...
0: זה משאפ, משאפ.
1: בוא ננסה משהו אחר. שנה.
0: טובה. שנה הבאה, שנה הלכה.
1: מה היה, טוקוש?
0: אתה חזק בשירים אתה.
1: אתה עכשיו בא מהרוחה, אתה הרגע שאלת את כל השירים האלה.
0: עכשיו אנחנו מנגנים בשירים.
1: בלבל אותך ליין, הבנתי. טוב, חברים, ברוכים הבאים, מהדורה ארצית, מרכזית, חגיגית, שנה טובה, רדיו חיפה 107.5, 99.5,
0: רדיו אילת, 102, רדיו דרום, אתר, אפליקציה.
1: שעתיים של מגה מיקס, מהדורת החג, מתחילים עכשיו בחולצה לבנה וחגיגית, עם תפוח בדבש, עם כינוכים טובים פה בשולחן.
0: מהדורה מתוקה.
1: אז אתם עשו בזהירות אם אתם בדרכים, אם אתם אחרי הארוחות, מותר לפתוח כפתור למי שלוחץ.
0: רצוי.
1: טוקוש כבר פתח.
0: השתחררו, שתיים.
1: השתחררת כבר, זהו, משוחרר. שלא תשתחרר פה יותר מדי בעוד מעט, בואו נעצור פה. לא צריך עוד כפתור, שניים זה מספיק. מוכן להתחיל?
0: מוכן.
1: אור מאיר איתנו על הסאונד, גם הוא חזר הישר מהארוחה, לא מוותר על מגמיקס.
0: מקצוען.
1: עד חצות, תבלו, תהנו, חג שמח, שנה טובה.
0: ומתוקה.
1: מתחילים.

0: מגה מיקס, מהדורת החג, לילה טוב.
1: שנה טובה ומתוקה.
0: חג שמח, שנה טובה, מתוקה.
1: איזה כיף, איזה אווירה פה באולפן.
0: תגיד, טוב,
1: תפוחים פה מתופפים עם הדרש.
0: הכל מתופף, אבל מה עם קינוחים קצת?
1: קינוחים בדרך.
0: אמרת, אתה מביא את הקינוחים. ברחנו לפני הסוף, איפה קינוחים?
1: נסיים את הג'רה של הדבש.
0: אור מאיר, מסכן ומעייף ומפייק, אבל יהיה בסדר, יש לנו עוד שעה ביחד, תחזיק מעמד, המוזיקה תעיר אותך, ואם לא, אני אביא לך איזה משהו קטן, נשתות
1: בסדר. תפוח בפש וקלה והכל בסדר.
0: אם אתם בדרכים, סעו מזהירות, חבר'ה, פותחים שנה, אנחנו רוצים כבישים עם אפס תאונות.
1: אדיבות, נדיבות, וסובלנות וסבלנות.
0: ונזכיר שאם שותים לא נוהגים, סעו באחריות. אנחנו עם עוד שעה של מגה מיקס, רדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו 95, רדיו דרום.
1: תר, אפליקציה.
0: אנחנו, זה אומר, מגה מיקס, משיק הפלוטקל.
1: דולב נישליס.
0: תבלותנו, מתחילים שעה שנייה, אין עצירות, אין פרסמות, אין חדשות, שיהיה רק חג שמח ושנה טובה.
1: אמן. Yeah.

0: נועלים את מהדורת החג שלנו, תוקוש.
1: חג שמח, שנה טובה. שתיו לראש ולא לזנב, חבל על הזמן.
0: מהדורת החג ה-9223 שלנו כאן.
1: בערך.
0: עם כל החגים ביחד, לאורך כל השנים. אבל אם נדייק, אז ראש השנה 14 שלנו פה. נכון?
1: וואו.
0: 13?
1: כן, כן. 13, אני אומר.
0: בקיצור, יש לי יום-יום חג. יש לי חג יום-יום. ושיהיה לנו הללויה וחג שמח ושנה טובה ובשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: תודה רבה לכם שאתם איתנו, מקווים שנהנתם. אם בא לכם להמשיך את הנסיעה עם עוד מגמיקס,
1: אתר, אפליקציה, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים.
0: חפשו בגוגל מגמיקס והכל שם יופיע לכם מול העיניים.
1: הנה מובטחת.
0: תודה רבה לאור מיר על הסאונד באולפן. אתה משיקו פלוטר.
1: תעד עולב נישליס.
0: אנחנו נאחל לכם לילה טוב, סו בזירות.
1: שנה טובה, חג שמח.
0: טובה, שנה מעולה שתהיה לנו, שקטה.
1: אמן, אמן, אמן.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, ביי. Show me red card, my homie, yes, I ain't yet, Danny, yeah, I'm uncle E. I've been one.

רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה, ומלא מוזיקה טובה. אילת, 102 FM. שנה טובה, אילת.

מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה, כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתנה, התחדשות וים של מוזיקה שמחה בלב. שנה טובה. אורית שירן ביטון, מנכלית רדיו אילת.

0: הקופה.
1: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: נוגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב.

שנה טובה לכל המאזינים. כאן דליה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מהלכת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות, הצלחות, בשורות טובות ושקט ברקע.